0: This, Yo Stassi.
1: Pa was soms kwaai en beskonken, in die dag lang en donker. Maar jy was altyd daar vir my, het somtijds ook my slaag gekry. Op en af school en werk toe, niks was ooit vir jou te veel. Soms het ek gewonder hoe jy tyd het

0: graag betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jeugstasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie hulp.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
2: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks, propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation. Panika!

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Jimmy's Steakhouse Sauce is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Jou stasie.net.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Yo, stasie.

0: Thank you.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur. Gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride. Honda.
2: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: plek vir 'n stikkende hart, soos in die arms van die klein Karoo nie.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1. Hierdie is jou stasie.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store.
1: Google Play Store.
0: Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
2: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
3: Contra Science, sedert 1967.
4: Hierdie is jou stasie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Saak het hoef, hoef, waarie, waarie, hoef, hoef, binnen in my hoef, hoef, gee my bekies.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Ladies and gentlemen, please welcome

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Ach nee man, daai kraan brup brup, die plafon sag sag, en die muur, joh, hy nie pynt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raaf raaf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.

0: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy saak maak.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Van die Kaap tot Kuipenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Jou stasie.

0: Jimmy Steakhouse sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

En ek sê vir jou weer eens goeiemôre en ek groet jou uit die ateljee van jou stasie waar jy saak maak en dis baie lekker. Jy saam my kuier natuurlik. Kan jy glo? Dis Dinsdag, maar in elk geval. Ek het ongelukkig so 'n klein probleempie met die oggend oordenking, maar kom ons luister na 'n lekker stuk musiek.

En dis natuurlijk ons tyd sy en daar so 4 minute na 6. Goeiemorgen, morgen Neil, morgen Tabin, Tabelin, Solly, Angeline, Joan, Tisa, and ZA Nolan, Ninja, Ian 101, good morning, goeiemorgen, lekker jylle sal my keer. En is natuurlijk dinsdag, ja, kan jy geloof, dinsdag, ja, dinsdag, die 4de augustus. Ja, en ek sien dat die petrol so'n bietjie, klein bietjie afgaan. Dat is seker nou maar bietjie minderig, maar op een groter brandstofvolume is dit ook seker so ietsie, ne? Ja. Kom ons raak beweeglik en ons moet daarom seker nou so die tone beweeg, of die vingers beweeg, en ons doen dit met lekker musiek. Party mense hard op so 100 kilometer of 45, ek weet nie of jy van daai mense is nie. Ek het ook vanoggend besluit, ek het opgestaan, vroeg opgestaan, my tekkies aangetrek, my kortbroek aangetrek, t-shirt aangetrek, en toe ek op die bank gesit en 'n bietjie TV gekyk. Nee wat, ons doen dit vanoggend met musiek. Billy Ocean, Loverboy, let's move it!

0: Well, the Ocean, there's kicking us off today with Lover Boy. Yeah, indeed. Tuesday, and it is there's some more news, noise and stuff there in the background. Yeah, doesn't matter. Thank you very much for joining me this morning. Jimmy Sources, thank you very much for your sponsorship as well.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
0: Ons gaan vandag daar na die adverteerders toe en nou maar net, jy kan op ons webtuiste www.joustasie.net ook so 'n bietjie meer inligting daar kry. Kom ons hoor, wat sê die adverteerders?
1: Jy kan nou die Joustasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied Joustasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Yeah, time at the moment, 12 minutes past 6. And I think it's time that we check in with the weather and see what's happening with the weather-wise.
1: Joustasie weer.
0: Ja, kom ons kyk 'n bietjie wat sê die weermense, die man en vroue daar, die weerkantoor het wat so vroeg opgestaan het. Hulle sê die waarskuwing wat hulle het is ontstaan van weggelveldbrande in die munisipale gebied van die Karoo Hoogland munisipaliteit in die Noord-Kaap en Lynsburg munisipaliteit in die Wes-Kaap. So ja, daar is 'n brandgevaar. En dan kyk ons bestreek, Gauteng, sonnig en koel met ryp in die oggend in die suide. En dan Pretoria, 4 grade Celsius, jy minimum en een maximum van 22 grade Celsius. Johannesburg, 3 tot een maximum van 20 grade Celsius. Vereniging, 1 tot een maximum van 21 grade Celsius. En dan in Mpumalanga, ryp in die oggend in die Hoëveld en die plateau rand, anders in sonnig en koel, warm in die Laagveld. Mbombela, 6 tot by 24 grade Celsius. En Malatleni, 6 tot by 23. Ermelo, 5 tot by 23. Standerton, 8 tot by 20. En dan Skukuza, 6 tot by 30. Ja, Standerton, jy het gisteroggend een minus 1 gehad. Vanoggend lyk het daarom een bietjie beter, of voel het daarom een bietjie beter. 8 jou minimum grade. En dan Limpopo, sonnig en koel tot warm. Polokwane, 6 tot by 24. Palaborwa, 8 tot by 30. Tsanin, 7 tot by 29. Mosina, 6 tot by 29 ook. En dan Lepelade, 5 tot by 29 grade Celsius. En dan Mokopane, 6 tot by 27 grade Celsius. En dan is dit Noordwes, ryp in die oggend in die suide, anders in sonnig en koel. Potchefstroom, minus 1, tot een maximum van 22 grade Celsius. Mahikeng, 5 tot by 23. Rustenburg, 5 tot by 23. Ook in Vryburg, 2 tot by 23. En dan die Vrystaat, ryp in die oggend, anders in sonnig en koud tot koel. Bloemfontein, minus 1. Lekker koud daar by julle en bloemies, tot een maximum van 20, Bethlehem minus 6, tot by 19, Kroonstad 0, tot by 21, Fuchsburg minus 5, tot by 18 grade Celsius, en dan Sasselburg minus 1, tot by 20 grade Celsius. Ja, lekker koel weer daar by julle, lekker daar in die Vrystaat. En dan die Noord-Kaap, mistig in die oggend oor die kusgebied, anders in sonnig en koud tot koel, tot warmig, ja, nie te sleg nie. En dan gedeeltelik bewolk in die weste met enkele donderbuie. Appington 8 tot by 26 grade, selfs as Kimberley 1 tot by 23 grade. En dan Alexander Bay, lekker warm daar by die see, 11 grade Celsius jou minimum, glad nie te versmaai nie, en een maximum van 20. Sutherland minus 3, tot een maximum van 20 ook. En dan die Weskaap, waar ons dan nou uitsaai vandaan, gedeeltelik bewolk en mistig in die oggend in die westelike en suidwestelike kusgebied, anders in sonnig en gedeeltelik bewolk, later vandag met enkele donderbuie in die noordweste. Maar het nie gestokkes het gaan reen nie, niks reen nie. Kaapstad 10 tot by 22 grade Celsius, Vredendal 5 tot by 24, George 9 tot by 23, Worcester 4 tot by 27, Beaufortwes 7 tot by 26 grade Celsius. En dan die Ooskaap is sonnig en warm in die weste, en dan sonnig en koel tot warm in die ooste. Kobberke, 16 tot by 25 grade Celsius. Robert Sobukwe, minus 2 tot by 24. Kugompostad, 14 tot by 22. Lekker warm daar by julle ook vanoggend. En dan Port St. John's, 9 tot by 21. Mthatha, 3 tot by 23 grade Celsius. En dan beweeg ons daar na KwaZulu-Natal. Goeiemôre. Sonnig en koel, maar warm in die noordooste. Durban, minimum van 14 grade Celsius en 'n maksimum van 24. En dan Richards Bay, 13 tot by 25. Pietermaritzburg, 7 tot by 23. En dan Umnabiti, 5 tot een maksimum van 22 grade Celsius. Ja, die weer is glad nie te versmaai nie. Dis weer eens 'n heerlike warmerige dag. Hier is so oor Suid-Afrika, behalwe daar by so in die Vrystaat, so gedeelte daar naby Lesotho, is so 'n klein bietjie koelerig, so ja, ons kan glad nie klaar oor ons weer nie. Het lyk my, hulle het nou Europese weer, het hulle nou na ons toe gejag. Ja, lekker, maar in elk geval, kom ons gaan aan met vandagse program.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.

0: Chimmies is nie net 'n marinadesaus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Chimmies nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
1: Inderdaad, Jimmy Sousa, baie dankie ook vir julle borskap volgend van ons program volgend. En ja, as jy tyd sien hoor, is dit so 17 minute na 6. Baie dankie weer eens vir almal wat saam kuier. Michael, goeiemôre. Neil sê hy het twee kortbroeke aan volgend. Neil, weet jy wat, ek dink jy moet daai twee kortbroeke een langbroek maak. Nee, dan gaan die bene nie koud kry nie. Baie dankie vir die almal wat saam kuier. Ek het daarom 'n langbroek aan. Ja, ek gaan nou nie 'n kortbroek uithaal nie. Ja, lekker. Ons is nou by ons meelgooi episode. Ons meelgooi episode seisoen 4 of episode 20. En jy kan nou daar shakertjie gryp en jy gooi so 'n bietjie meel. En jy gryp vir mama, vir papa, die kat, die katel, die ketel, die koekrolle, die gitaar, die enige iets. Net waarmee jy wil dans, sommer die buurman, buurvrou, enigiemand uit die straat, het iemand wat jy ken, iemand wat daar kuier. Michelle, jy moet, of Michael, jy moet nou maar saam met ons kuier volgend en jy moet nou maar saam dans. En lekker dans.
2: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Dit klink nou interessant, né? Ja, tyd sien op jou oomblik 6:25. Nou ja, toe, daar is nog baie mense van Samtels Kerk. Kobus is ook daar so, baie dankie, lekker. En Dion is ook daar, dan sal dan ook daar wees saam met ons. En ja, kom ons gaan aan met 'n stukkie musiek. Ek wil net so gou hierdie voontjie van ons aan die gang kry. En ons luister na Teen Jordaan met Soos Bloed.

0: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
1: When you hear the signal will be 6:29. Ja, baie dankie vir ons saam kuier. Kom ons kyk gou daar na ons verkeer. Ek dink party van julle is dalk haas op pad daar na die werksplek toe. En voor ons daar kom, ja, teens jou dans, soos bloed.
2: Jou stasie verkeer.
1: Gauteng, een stofstaande voertuig op die N1 Noord was by Marokka Bypass, by pad. Die linkerbaan is daar gesluit en het lyk soos een klein vragmotorkie waar daar staan. Die pad is besig, maar daarom nie krisis, daarom nog nie krisis nie. En dan, waar sien ek, ok ja, lyk my dis nou al wat ek hier daar vergat, en die ander goed is daar ook een bykie te ver terug. KwaZulu-Natal ook so, ja, die rapportering is omtrent so 2 uur gelede, ons wacht maar net vir op datum, is 6:30, so het woord seker nou nou binnenkort begin het deurspring, en dan soos hier so by die Weskaap se paaie is al reeds besig vanoggend vroeg, die N7 suidwaarts en daar by die N1 by Wingfield, baie mistigheid daar op die pad, asjeblief vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou, en ja, maak jouself net sigbaar, sit dan jou rooi lig, jou blauw lig, jou pink lig, jou groen lig, wat die kleur lig jy ook al het, sit dan met aan dat mens jou net kan sien. Die R300, waar aansluit by die N1 dat die Kaapstad is ook redelijk bedrijwig al, en dan kom ons kyk gou of daar nog iets anders is. Die N1 hier rondom Kraaifontein vanaf Parel richting Kaapstad is ook redelijk bedrijwig, swaar verkeer al reeds, daarna die industriële area toe. Om net terug te kom na die N1 toe die R300 wat by die N1 aansluit, hy is al reeds baie bezig tot amper daar waar hy aansluit by die M5. So hier rondom Tygerberg Hewel is het baie stadig bewegend, swaar verkeer, tot jy min of meer daar by Wingfield, net voor jy Century City kruis, so wees maar bewus daarvan, swaar verkeer al reeds vroeg op die paaie. Die R27 van die Blouberg strand af is so hier en daar is al so'n bezige plek, net lyk my, so by al die groot kruisings, en dan die N2, kom ons loer gegooi, hier so vanaf soms het west af, ja, het lyk nie te sleg nie, nou beweeg ons hier so na Kailitsa se kant toe, daar so sien ek is ook baie, baie zwaar bewegende verkeer, en dis het ek richting Kaapstad, en dan by die lichawe se aandebaan voorbij, in die rechterkant, as jy richting Kaapstad beweeg, is dit redelijk okeierig, en net na die aandebaan, dan raak hy weer bedrijwig, stadig bewegend, en so gaan hy wees tot ander kant die Winsepalotti Hospitaal. Die M5 ook volgend die van Plumstead Fairway se kant af, recht deur, baie, baie verkeer al reeds so vroeg, tot waar hy aansluit by die N1, en dan die M3 ook hier so van die Alphen Wandelpad. Hy is ook bezig tot amper daar by Nieuweland se woud. So het lyk my, dis nou al wat ek het vir jou vandag, vir oggend so ver. Wacht, Buitenpaal, daar is hy ook bezig daar by Wolfgat Natuurreservaat, daar is stuk pad daar so is ook baie, baie bezig. En onthou my nie die gedeelte tussen Strandfontein en die Surf Emporium, daar in Muizenberg, daar is stuk pad loop recht langs die kus, so sanderigheid, klippiekies op die oppervlakte van die pad, en dit kan daar ook maar glad wees, so ry maar net voorzichtig daar so, moet hom net nie gly nie, en sorg maar net dat jou motors band in een goeie toestand is, vooral op die slechte paaie, of vooral daar waar dan nou sandjies goed op die pad leen.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Ons sê ek vir Jimmy Sousa, baie dankie vir julle borskap, volgend.
2: Jimmy Sousa, die beter kiese vir een braai.
0: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
1: En dan gaan ons ook.
2: Jimmy Sousa, die beter kiese vir een braai.
1: En dan gaan ons.
3: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met onverskeidenheid klasopties vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potentiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467, dis 083-953-7467 of stuur een e-post na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
4: Ach nee man, daai kraan brup brup, die plafon sag sag, en die muur, joh, hy nie feind, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in old eye general home in business maintenance dingabinne. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, rash rash, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Cool that other guy.
5: Goeiemôre, jy kyk Jimmy's Houses en Jimmy's Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Lip lek lekker.
1: En die tijd is so 6:35. Ek kwam verskoning vir die musieke wat nou so daar aantrekend word aan seker goed gelaai, so die hardloop automatisch. Laat my denk aan die dochterkie wat die middag by die huis gekom het van die school af en sy was bitter, bitter boos. Maar sy van my kind, hoekom is jy so ontsteld? Sy sê, ma, ek en my vriendin het so lekker gesels en toe chip juffrou in, toe sê juffrou ons moet ophou. Nou ja, amper soos. No doubt, just a goal.

Ons nog luister na Chris Rea, Tell Me There's a Heaven. Ja, ongelooflike mooi song daai, nee. Ek seker van julle sal saam my stem. Baie dankie van wat ons saam kuier. Die van julle wat nou die pad vat, letterlik, figuurlik gesproke. Wees maar net mooi asseblief. Vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou en maak jouself net sigbaar. Wild Thing Music. Baie dankie môre dat julle saam met my kan kuier. The Smashing Pumpkins today.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Ja, it's klaar.
1: Dis elke môre se storie. Ek kry nie op tyd werk nie. Ek moet die responsibility hê nie. Net as jy sonder job, dan sê jy dis ek is my skuld. Net opnieuw kom af vir

0: van Jimmy Sauce proe lekker soos 'n krik in my mat.
1: En dit was so 6:58. Stef Hofmeyr, agter elke man, ja, bly maar treffer, ne? Ja, ongelooflik, Tannie Stienie, ja, daar in die agtergrond, ja. Briljante akteurs, wat ons ook het, ja, gehad het, wat nie meer met ons is nie, maar dit is mos nou maar die lewe. Isak Davel, step back, en nou sien weer, dan kyk ons na die nuus.

0: call. Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: En in die hoofnuus, 5 verdagtes is in hegtenis geneem in verband met politieke verwante moorde in Gauteng. En die burgemeester van Kaapstad, Gordon Hill Lewis, het formeel een interregtelike dispuut met die waarnemende minister van politie verklaar. Goeiemorgen, dit is die 4de Augustus en dinsdag is een wat saam met jou kuier en dit is hier weer nuus. 5 verdagtes is in hegtenis geneem in verband met politieke verwante moorde in Gauteng. Die politie sê die 5 wat in hegtenis geneem is, is verdagtes in 2 hoë profiel sake. 2 van hulle word verdink van die moord op die ANC raadslid van wijk 10 in Mamelodi, Thabang, Masemola in 2025. Die aanklagte teen die ander 3 hou verband met die moord op die EFF-lid Aaron Makola, wie sy lichaam onlangs in Delmas in Mpumalanga gevind is. Die nationale politiewoordvoerder en Thalenda Matei sê die hegtenisneming volg na onderzoeke deur die niet aangestelde Gautengse taakspan oor politieke moorde. Die 2 verdagtes

0: wat verbind word met die moorde op Masemola, verskyn vandag in die Mamelodi Landdroshof. Die burgemeester van Kaapstad, Gordon Hill Lewis, het formeel hun intergerechtelike dispuut met die waarnemende minister van politie, Feroz Chakalia, verklaar. Dit hou verband met die oordrag van politieheringsbevoegdhede. Hill Lewis het die afgelope ruk voortdurend gevra vir die afwenteling van politieheringsfunksies, sodat die metropolisie ook misdade kan ondersoek. Die doel hiervan is om die hoë koers van geweldsmisdaad in die stad te bekamp. Hy sê niks het egter nog gebeur nie, ondanks samensprekings met verskeie ministers van politie, en Hill Lewis sê die onlangse wysigingswetsontwerp op die Suid-Afrikaanse Polisiediens bevat geen verandering aan die betrokke artikel wat aan metropolisie betekenisvolle ondersoekbevoegdhede sou verleen het neem. Een nieuwe staatsgetuie in die poging tot moordsaak van Woozimoozi Kat Matlala het vier ander het getuig dat die politie al die nodige protokol gevolg het toe hulle beskuldigde 1 Masuka Kekana in hegtenis geneem het vir die moord op die ingenieur van vereniging Armand Swart. Luitenant-kolonel Tumelo Tsotsi getuig tans in die binnenverhoor in die Hoge Regshof in Johannesburg oor die gebeure tydens Kekana se hegtenisneming na die sluipmoord op Swart. Kekana, Matlala en 3 ander staan ook tereg op ander aanklagte insluitend samenspering om moord te pleeg. Dit hou verband met die mislukte sluipmoord op die sakeman Joe Sibanyoni, die musiekvervaardiger Shinki Makobong en Matlala se gewese vriendin Tebogo Chobeyane. Die waterskaars Nyasina munisipaliteit in die Weskaap sê aansienlike vorderings gemaak om watersekuriteit in die gebied te verbeter nadat die Akkerkloofdam se vlak tot 54% gestyg het. Nou die munisipaliteit was 'n paar maande terug op die rand van dag 0 nadat die damvlakke tot so wat 22% gedaal het. Dit was hoofsaaklik te wyte aan verouderde infrastruktuur. Die munisipaliteit sê die verbetering is hoofsaaklik te danke aan herstelwerk by die Charlesford pompskema wat water verskaf aan die Akkerkloofdam en die Nyasina watersuiveringsaanleg. Nyasina se burgemeester Tjanku Matika sê die munisipaliteit sal die huidige waterbeperking hersien sodra die dam 60% vol is. Heelwat vroue, as meer vroue liewer as mans, het geregistreer om die komende plaaslike regeringsverkiesings te stem. Volgens die verkiesingskommissie was daar 1,7 registrasies verwante transaksies gedurende die afgelope naweek se registrasie velkom veldtog waarvan 57% vroue was. Minstens 18 mense onder wie 4 soldate is volgens berigte doodgeskiet toe een groep gewapende mans aanvalle in die noordweste van Nigeria uitgevoer het. Volgens inwoners van die deelstaat Zamfara het die aanvallers ook meer as 100 mense ontvoer. Hulle sê die vroue is later vrygelaat, maar sowat 52 mans word steeds aangehou. Die inwoners sê die aanvallers het die mense by die militêre buitepos in Kasuwar Dayi ontvoer. In die naburige deelstaat Sokoto het die gewapende mans na bewering van huis tot huis beweeg, burgerlikes doodgeskiet en hun huis aan die brand gesteek. En net weer terugkom na die verkiesingskommissie. Meer as 29 miljoen kiesers is nou op die kieserslys geregistreer en die OVK het die inligting bekend gemaak by 'n media-konferensie in Centurion na afloop van die laaste en finale kiesingsregistrasie veldtog wat die naweek plaasgevind het. Volgens die OVK het ongeveer 1,7 miljoen landburgers met die kommissie geskakel deur hun registrasielokale te besoek of van die online portaal vir kiesregistrasie gebruik te maak. Die hoofkiesersbeamte, sy Mamabola, sê 2,1 miljoen nuwe registrasies is aangeteken. Hy sê KwaZulu-Natal is die provinsie waar die meeste registrasies verwante aktiwiteite plaasgevind het en gevolg deur Gauteng met die Oos-Kaap in die derde plek. Die prys van albei grade petrol sal van vandag af middernacht 52 cent per liter daal. Die departement van minerale en petroleumbronne het die brandstofpryse vir Augustus bekend gemaak. Dieselpryse sal met tussen R1.23 en R1.38 liter styg. Die prys van paraffien styg op kleinhandelvlak met R2.03 per liter, terwyl gas R4.41 per kilogram goedkoper sal wees. Suid-Afrika het geskiedenis gemaak deur vierde te eindig by die eerste wêreld spelkampioenskap in Shanghai in China. George van Wyngaard, inleerling van Pretoria Boys High, het die land by die kompetisie verteenwoordig. Hy sê hy was verras toe hy gekies is om deel te wees van die eerste wêreldtoernooi in sy soort en het dit as 'n onvergeetlike ervaring beskryf. Leerlinge van meer as 20 lande het aan die kampioenskap deelgeneem. Van Wyngaard sê sy vierde plek, na die VSA, China en India, het Suid-Afrika in die eerste plek geplaas van deelnemers van die Afrika vasteland. Sy raad aan jong mense is om liefde vir lees te ontwikkel. En dan die laaste stukkie brokkennies van Rusland overhede, sê 3 mense is dood en 13 beseer na het hommeltuig stukke op die dorp Akripo, Osipovka, in die suide van die land geval het. Nog een pakhuis van die online kleinhandelaar Wildberries in die Vladimirstreek is ook aan die brand, vermoedelijk na een Oekraïense hommeltuig aanval. Oor en weer aanvallen tussen Rusland en Oekraïne het die afgelopen tyd verskerp met 9 mense wat saterdag dood is in een Russische missielaanval op die Oekraïense hoofstad Kiev. Een Russische houerskip wat ook saterdag in die Swartsee gesink het, vermoedelijk nadat die skip deur Oekraïense hommeltuie aangeval is. Gister het Rusland gesê 8 mense is dood nadat 365 Oekraïense hommeltuie afgeskiet of onderskep is. En het is dan die einde van ons nuusbulletin, net weer ons hoofnuus. Die 4-5 verdagtes is in hegtenis geneem verband met politieke verwante moorde in Gauteng en die burgemeester van Kaapstad, Gordon Heer Lewis, het formeel 'n interregtelike dispuut met die waarnemende minister van politie geplaas. En dis dan die einde van jou nuus, gebring deur jou stasie in samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb en ons gaan nou kyk wat maak die markte.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
2: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
0: Ja, opstaantyd, ontbyt, dis een wat saam jou keer. Kom ons gaan kyk gou wat sê die markte. Die geld, die dollar, wat vir ons so belangrik is, vooral met die olieprys wat ook daar nou so bykie af is en dan weer op is, so ja, mens weet ook nou nie om by te hou daarmee nie. Maar kom ons kyk, R16.51 is wat $1 jou gaan kos, R19 wat die euro jou gaan kos, R11.59 vir een Australiese dollar, en dan R22.16, dit is wat 1 pond jou gaan kos. Die Chinese geldeenheid, yuan, R2.44, en praat van Rusland in die nuus, die roebel kos jou 21 cente, ja, by verre denk ek die goedkoopste. En dan die goudprys per fyn ons verhandel tans teen $4,065.21 en dan die Brent olie staan op $84.97. En dan kyk ons ook net vinnig daar na die Bitcoin. Die Bitcoin verhandel tans teen $64,075.04. En so ek sê, dit is dan nou die einde van ons nuusbulletin. Gou vinnig daar by die winkels te draai maak en dan gaan ons kyk wat gaan aan in ons weersake.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Ek gebruik Jimmy sauce, want dit maak alles lekker en sag. Van 'n chopie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce, die beste in die beste.
2: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
3: ContraScience, sedert 1967.
4: En die tydsin is so 13 minute na 7. Kom ons kyk 'n bietjie wat gaan aan in ons weer sake.
5: Jou stasie weer.
4: Kom ons kyk weer na die weer. Nou die Suid-Afrikaanse Weerdienste het gesê dat daar die ontstaan van weggelveldbrande in die munisipaliteit gebied van die Karoo Hoogland en die Noord-Kaap en dan ook Lensburg munisipaliteit in die Wes-Kaap is redelik hoog. So wees asseblief net versigtig daarso ook as jy vuur maak. En dan kyk ons per streek, Gauteng, sonnig en koel met ryp in die oggend in die suide. Pretoria 4 grade Celsius minimum en 22 grade Celsius is jou maksimum. Johannesburg 3 tot 'n maksimum van 20, vereniging 1 tot een maximum van 21. In Mpumalanga, it will be a frosty morning, yeah, in the high veld and the adjacent interior, but apart from that, it will be sunny and cool and fairly warm in the low veld, yeah, as usual. Nice to live there. Mombela, 6 to a maximum of 24. Emalatleni, 6 to 23. Ermelo, 5 to 23. Standerton, 8 to 20. And then Skukuza, a 6 to a maximum of 30. Limpopo, sunny and cool to warm. Polokwane, 6 to 24. Bapalaborwa 8 to 30, Tsanin 7 to 29, Musina 6 to 29 as well, and Lepalale 5 degrees Celsius your minimum, and then 29 degrees Celsius your maximum. Mokopane 6 to a maximum of 27. En dan in Noord-Kaap, ryp in die oggend in die suide, anders in sonnig en koel, Potchefstroom, minus 1 tot een maximum van 22, Mahikeng, 5 tot by 23, Rustenburg, 5 tot by 23 ook, en dan Vryburg, 2 tot een maximum van ook 23 grade Celsius. Ek dink die mense is bure, hulle het allemaal die maximum dieselfde. En dan die Vrystaat, ryp in die oggend, anders in sonnig en koel, koud, ja, ek combineer sommer nou die woord koud en koel, ja, dis koud. Bloemfontein, minus 1 tot een maximum van 20, Bethlehem, minus 6, dat is bitterkoud in die Vrystaat, minus 6 tot een maximum van 19, Kroonstad 0 tot by 21, Vicksburg minus 5 tot by 18 en dan Sasselburg minus 1 tot een maximum van 20. En dan die Noord-Kaap, mistig in die oggend in die kusgebied, anders in sonnig en koel tot warm. Nou daai woord saam, dan is het koel en warm. Ja, ek skip nou volgende my eie woorde. Ne? Gedeeltelik bewolk in die weste met enkele donderbuie. Upington, môre Christa, ek hoop het gaan goed daar met jou. 8 tot by 26, Kimberley 1 tot by 23, Alexander Bay, daar by die see altyd lekker, 11 tot by 20, en dan Sutherland, minus 3 tot by 20 grade Celsius. Al die sterre is gevries volgend, ne, Sutherland? En dan die Weskaap, Western Cape, partly cloudy and quite foggy in the morning, and towards the western and southern part, And apart from that, we'll be partly cloudy later today with a couple of thunder showers expected towards the northwest. Cape Town, 10 degrees Celsius, minimum, maximum of 22. Fredendal, 5 to 24. George, 9 to 23. Worcester, 4 to 27. And then Beaufort West, 7 to a maximum of 26 degrees Celsius. En dan die Ooskaap, sonnig en warm in die weste, sonnig en koel tot warm in die ooste. Kuberka, 16 tot by 25, Robertsboekwetdorp, minus 2 tot by 24, Kogompostad, 14 tot by 22, en dan Port St. John's, 9 tot by 21, Mthatha, 3 tot by 23 grade Celsius. And then last but not the least, KwaZulu-Natal, sunny and cool, and then warm towards the northeast. Durban, 14 to 24, Richards Bay, 13 to 25, and then Pietermaritzburg, 7 to 23, and Umnambiti, 5 degrees Celsius minimum and a maximum of 22. And that's a look at the weather. I think it's going to be a beautiful day today.
5: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
4: Let's quickly hop on there to the promos.
6: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubator.

Jimmy sauces, steakhouse sauce, barbecue sauce, cheese and yama sauce, chicken marinade en chip en burger sauce gaan jou lewe verander. Dis Thai, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir fry of selfs om jou kookkos so 'n bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy sauce.

0: And that, of course, the three in a row, 728. Also delighted on our Geraldine, Have I Told You Lately, Elvis Blue Shine. And on Mademoiselle Luna, featuring Emmanuel, Cruel Love.
1: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt. Staan op met die regte noot op jou stasie.
0: Ek moet graag vir julle terugvoering gee. Ons het in die nuus gehad gister van die man en vrou, die oom en tannie van Rondebos, wat weggeraak het. Ja, en die hele baie mense het gesoek daarna. En ek is baie bly om te rapporteer dat hulle wel gevind is. Hulle is wel opgespoor. Hulle sê nie, gee nou nie vir my die detail daaroor nie, maar ja, hulle is wel veilig, hulle is ongedeeld en hulle is weer veilig op hulle poste by die huis. So ja, bye bye, bly vir daar die goeie nuus wat ons gekry het. Ja, fantastisch, ek is so bly daarvoor. Manny Jackson en Signo weer.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jimmy Sosa, die Pieter Kiese vir 'n braai.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
1: Jy kan nou die jou stasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net.

0: And that was, of course, John Legend, famous John Legend in my mind. Kom ons kyk vinnig na die verkeer.
1: Jou stasie verkeer.
0: Nou, volgens me dan Gauteng, stilstaande voertuig op die N12 Westwaard, net voor Kliprivier. Daar was een vroeger vendebende, maar ek sien dat het om daarom nou skoon gemaakt. En dan ook op die N1 Noordwaard, de stilstaande voertuig daar by Marokko by voorbijgangpad, daar is ook skoon gemaakt. En dan in KwaZulu-Natal, kom ons kyk of hulle al ietsie vir ons het, redelijk stillerig vir oggend gewees, nee, nog niks nie, net redelijk baie padwerke nog steeds aan die gang. Die N3 tussen EB Kloete en die M13, beperkte rijbane, die N3 tussen Shongweni en Hammersdal ook beperkte rijbane, en ja, so dis lyk my dan nou dit, en ons gaan nou weer kyk of ons iets daar kan kry, en dan hier by ons die Weeskaap nog steeds baie mistig volgend, so asseblief, ry net versigtig. Die N2 uitwaarts by Victoria weg, baie swaar verkeer in hierdie mistige weer, sat my jou hoofligte aan, jou noodligte, ja, maak jouself maar net sigbaar, asseblief, toch groot asseblief. Verder die paaie, die N1 vanaf Kraaifontein se kant toe, baie swaar verkeer ook daar op die N1 en dis natuurlik richting Kaapstad en dan die R300 waar aansluit by die N1 ook baie besig. Ek sien dan verder as jy by Durban weg voorby beweeg, ook baie stadig bewegende verkeer. Die R27 vanaf Blouberg strand af is ja ook besonders besig vandag, maar ek dink mense is maar bietjie skrikkerig vir die mis. Ja, as ek sê, maak jouself maar net sigbaar. En dan die M7 vanaf Mamersfiese kant af richting N2, die groot kruising daar by Milnerton, Botasisse wereld, daai pad is ook baie besig, en hy bly besig recht deur tot die andere kant die Epping en dus die hele area tot by die N2, en dan beide richtings ook, en dan die N2 hier rondom Kalitsa was al so'n bykie zwaar verkeer, maar het lyk my dit het dan een bykie beter geraak, en as jy verder beweeg daar na die N2 waar aansluit by die R300, ook so een bykie van die besige stukkie pad daar so, en as jy verder beweeg aan die N2 richting Kaapstad, by die lughawe se aandoelbaan voorby, jy sal hom, ja, waarskynlik nie sien vandag nie, in die mistigheid nie, maar hy sit so aan die rechterkant, net voordat jy die M7 brug onderdeur beweeg, baie stadig beweeg in die verkeer. So jy gaan definitief daar so'n bietjie vertragings kry. En dan kyk ons ook na die M5, wat ook besonders besig is, die M5 hier van Fairway se kant af rechtdeur, tot ander kant die N2 tot by die N1, en dan ook die M3 vanaf die Alphen wandelpad. Ja, selfs so'n bietjie verder terug hier van Constantia Village kant af, is hy ook besig zwaar bewegende verkeer tot ander kant die Universiteit van Kaapstad. Maar ek dink is maar die mis wat dit bydra, dat die zwaar verkeer daar is. Ja, ry maar bietjie stadiger asseblief, toch groot asseblief. Baden-Powell is ook redelijk besig hier na by die Strandfontein, daar kampeerterrein, daar so by Lucannon Drive, daar rond. En dan ook Spineweg, wat horizontaal loop met Baden-Powell, hy is ook besig. En dan as jy bietjie verder aan beweeg Meisenbergse kant toe, daar van Strandfontein se strand af, en dis op Baden-Powell na die Surf Emporium, baie sandigheid en losklippe daar op die oppervlakte van die pad, so asjeblief, moet nie glij nie, ry maar net versigtig, en zorg maar dat jou bande nie glad is nie, asjeblief toch, moet nie kansen vat nie. En dis nou kyk jy na die verkeer, ons gaan nou weer kyk wat ons kan kry.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Dani Niehaus, hierdie aand.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer. Joh, hy nie pijnt. Bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. On six ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinger. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raff, raff, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually op daag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Opstand uit ontbijt en is een wat saam met jou keir. Ja, ek kan jou keir nog so rikkie saam met jou. En dan gaan ek ook die pad vat. So ja, weer eens asblief, wees net versigtig op die paaie. Daar is baie, baie mistigheid op die paaie. En ja, kom jy net veilig by jou bestemming aan. En die tyd is so 8:31. Ga vind het dan die winkels toe en onthou maar net dat jy bietjie meer inligting kan kry van die adverteerders op ons webtuiste www.joustasie.net.
2: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlein, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
3: Staan op met die regte noot op jou stasie.
1: Die regte noot is opstand uit en jy kyk saam met Ian. Grease Lightning High Five.
4: Why this car is automatic? It's systematic. It's hydromatic. Why it's Grease Lightning?

0: Goeiemôre. Ja, kyk, Jimmy Sauces en Jimmy Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Hulle plek lekker.
1: Jimmy Sauces, die beter kiese vir 'n braai.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

0: Come Dance Met Mij. Dat is Jacques de Koning, wat daar voor ons gekom. Dans met mij, kom leef bij mij, kom keer bij mij. Tijd op die oomblik, 8:41. Baie dankie vir die saamkeer volgend. Dit was baie lekker, jy saam my gekeer het volgend. En tyd vir my om te goed en ook die pad te vat. Gaan kyk hoe lyk die mistigheid daar buiten. Weer eens, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou. En ry asseblief net mooi. Versigtig. Ja, en dan net as jy jou medepadgebruikers nie kan sien nie, kan hulle jou ook nie sien nie. So asseblief. Ja, mooi ry. En ek sien jou môre, selfde tyd, selfde plek. Maar ek kan jy nie los sonder dit nie.
1: Tijd vir, kom ons slag met die grappie van die dag.
0: Ek is baie trots op myself, ek gesit my paddel gekoop in een lang tyd wat ek het nog nie gedoen het nie, en daarop staan 2 tot 3 jaar, en ek het binnen 2 dae gedoen. Great stuff, lekker dag verder, ek sien jou môre. Veilig wees op die pad, en ja, bou met die paddel.

0: ontslaan.
1: De economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt het. Huizen, motors en andere schuldpaymenten tap je contantvloei, totdat daar schaars iets oorblijft. Moet niet wachten tot het te laat is nie. Consolideer jouw schuld vandaag en krijg die financiële verlichting wat jij nodig hebt. Tijdelijk en langtermijn. Met één laar, meer bekostigbare paymenten kan je weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jy.
2: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
3: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Van Jimmy Sous proe lekker soos 'n krik in my mat.
2: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

0: Dis 'n hartlike goeiemôre op hierdie Dinsdagoggend, die 4de Augustus. Kan jy glo ons is alweer so diep in Augustus in, maar dit maak nie saak nie. Ek hoop jy het 'n heerlike maandag gehad en dat jy sommer lieflik lekker saam met my gaan kuier. Ja, dis oggend opskoptyd saam met my Debbie met trots geborg deur Mikor Honda Mazda en Mikor Wings. Ek sê sommer vir hulle verskriklik baie dankie vir hulle borg. Wat dit moontlik maak dat ons elke dag van die week hier saam met jou kan kuier. Ja, soos ouer gewoonte, elke dag bring ek vir jou die weer. Ek vertel vir jou wat in jou verkeer aangaan hierdie tyd van die dag en dan bring ek vir jou country klanke, ek bring vir jou nuus en jou vier boere musiek opskop in 'n ry. As jy in die Kaap omgewing is, dan is jy soos ons toe van die mis vanmôre. Dit is omtrent 'n gedoende buite, want as jy net dink alles is droog, dan raak het maar net weer nat, daai ou fyne ou druppeltjies doen sy ding. Maar in geval dat ons wegspring met vandagse heerlike musiek, ek het vir jou Jack Barrow en die sang Goma met A Fair in die ou Kalahari.
1: Jou stasie.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant. Jou stasie weer.
2: Die Suid-Afrikaanse Weerdienste waarsku teen die ontstaan van weggolbrande in die munisipale gebied van die Karoo Hoogland munisipaliteit in die Noord-Kaap en die Lynsburg munisipaliteit in die Wes-Kaap. In Gauteng is dit sonnig en koel met ryp in die oggend in die suide. Ons kyk wat doen jou maksimum temperature vandag: Pretoria 22, Johannesburg 20 en Vereniging 21. In Mpumalanga ryp in die oggend op die Hoëveld en die Plateaurand, andersins sonnig en koel, warm in die Laagveld. Mbombela 24, Imalahini 23, so ook in Ermelo, Standerton 20 en Skukuza lieflike 30 grade. Kry jou bikini uit en gaan lê in die son. Limpopo sonnig en koel tot warm. Polokwane 24, Paliborwa 30, Tsini 29, so ook in Messina en Lepalale 29 en Mokopane 27 grade. In Noordwes ryp in die oggend, in die suide andersins sonnig en koel. Potchefstroom 22, Mahikeng 23, so ook in Rustenburg en Vryburg, julle is almal op 23 grade. In die Vrystaat ryp in die oggend andersins sonnig en koel. Koud tot koel. Bloemfontein 20, Bethlehem -6 vir oggend, tot 'n maksimum van 19. Kroonstad 21, Vicksburg ook op -5, 18. Sasselburg 20 grade vandag. In die Noord-Kaap mistig in die oggend oor die kusgebied, andersins sonnig en koel tot warm. Gedeeltelik bewolk in die weste met enkele donderbuie. Appington gerieflike 26 grade, Kimberley 23, Alexander Bay 20 en so ook in Sutherland. In die Weskaap gedeeltelik bewolk en mistig in die oggend in die westelike en suidwestelike kusgebiede. Andersins sonnig en gedeeltelik bewolk later die dag met enkele donderbuie in die noordweste. Kaapstad 'n maksimum van 22, Vredendal 24, George 23, Woester 27, Beaufort Wes 26 grade. In die Ooskaap is dit sonnig en warm in die weste, sonnig en koel tot warm in die ooste. Kobega 25 grade, Robertsbook Kweedop 24, Kugompostad 22, Port St. John's 21 en Matata 23. Laaste vat ons 'n kykie daar in KwaZulu-Natal. Sonnig en koel maar warm in die noordooste. Durban 24, Richards Bay 25, Pietermaritzburg 23 en Umnambiti 'n hele 22 maksimum vir julle vandag.
3: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Ja, dit is dan nou wat jou weer maak op hierdie Dinsdag. Nou weet jy hoe om aan te trek as jy nou nog nie aangetrek is vir die res van die dag nie. Baie dankie ook aan Ian wat vanoggend vir jou wakker gemaak het met opstand tyd ontbyt. Kyk, ek love daai haan wat so af en toe kraai. Laat my regtig dink aan 'n plaas. Jy is op die plaas buite en hier kom die haan as die son opkom, of partykeer sommer voor die son opkom, nê, en begin 'n raas hulle al vir jou lekker wakker. 'n Lekker wekker. 'n Wekkertjie daar vir jou. Ja, ach genade, nou is dit heeltemal uit my kop uit. Kom ons vat 'n vinnige advertensiebreek en daarna bring ek vir 'n verkeer, dan gaan ek probeer onthou wat ek vir jou wou gesê het.
4: Maar Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, baie lekker.

0: jou stasie verkeer.
1: Maar sê, kom ons kyk gou-gou wat hier met jou weer ingaan. Nie met jou weer nie, jou verkeer. Waar is my kop? Ek dink ek moet gaan lê en maar net weer opstaan. Okay, dit lyk vir my in Gauteng is daar geen probleme nie. In KwaZulu-Natal, daar's padwerke op die N22 rigting by EB Kloete. Beperkte lane, ry asseblief versigtig daar. En dan stilstaande voertuie op die N3 noordwaarts voor Pieter Brown Drive. Die linkerskouer is versper, wees versigtig daar. En dan die stilstaande vragmotor op die N3 suidwaarts na Kliftuil is nou skoongemaak, so jy kan met 'n geruste hart daar ry. Dit is KwaZulu-Natal. In Kaapstad, laat ons gou sien, daar is soos elke dag verkeer op eenhoping by die N1 inkomende op die verhoogde snelweg. Dan is daar padwerke by die N1 inwaarts na die tunnel viaduk. Wat dit beteken, regter waar besluit en geen vertragings nie. Ek verstaan nie altyd al hierdie dinge. Ja, dan moet jy nou maar uitkyk vir die digte en mis en ja, ons verkeer lyk baie goed vir hierdie tyd van die oggend.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.

Black Burger met From the Bottom of My Heart. Wat ek nou net vir jou wou gesê het, is dat ons brandstofpryse weer môre rondom talie draai gaan maak. Die petrol dal en die diesel gaan op. Die konflik tussen die VSA en Iran het Suid-Afrikaanse motoriste duur te staan gekom. Hoeveel petrol woensdag goedkoper word, stuig dieselpryse skerp en nadat spanning in die Midde-Ooste internationale olie- en brandstofmarkte ontwrig het. Gwede Mashante, die minister van minerale en petroleumhulpbronne, het maandag aangekondig dat petrol met 52 cent goedkoper word, terwyl diesel tussen R1.23 en R1.38 per liter stuig. Hierdie pryse is dan nou van vannacht 12 uur af, dan nou so, maak sommer seker, jy kom vroeg by jou, by die pompe uit, want ek denk allemaal gaan probeer diesel kry, en die mense met die petrolkarre gaan so bykie wag. Melanie Love met I'll Be Gone, en Dana Leani met a bykie Benoni.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardewarewinkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Dit is natuurlik Augustus maand en ons vier vroue hierdie maand. So van hierdie maand, op dinsdag aand kuier ek saam met jou in klankbane van 7 uur af. So hierdie maand vir Augustus gaan ek kyk 'n bietjie na vroue kunstenaars. Alhoewel ek het afwissel, maar ek gaan hierdie maand absoluut fokus op die vroue kunstenaars van ons land. So skakel gerus vanaand in, dit gaan 'n heerlike enetjie wees. Heinz Winkler met Jacaranda Koningin en Christa Burg, High on Emotion. En daarna is dit tyd vir jou country klanke.

0: sua Peak Country Network.
1: Ja, so 'n bietjie country vir jou hier op hierdie Dinsdag. Alan Ladd met Harbor Lights, Dennis East met Take My Heart, en Don Williams, Some Broken Hearts and Never End.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel by Weesgerus vakansieoord geleë 130 km noord van Pretoria. Kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee? Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Slate nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ek lees ook 'n raak hier in die webwêreld nog 'n op kikker skok in die rugby uit Affie Stift lank geskors. 'N voormalige stit van die eerste rugby span van die Afrikaanse Hoërseunskool en die Bulle se Kruiwenweek span is 'n lang skorsing opgelê deur die Suid-Afrikaanse Instituut vir Dwelme Vrye Sport. Dion Botus, wat 'n skoolseun 'n kontrak by die Haie geteken net is vir 4 jaar geskors nadat hy positief getoets is vir die gebruik van verbode middels. Tydens verlede jaar se onder 18 Kruiwenweek toernooi in Middelburg gehou is, amper sê Currie Cup. Kruiwenweek toernooi Botus is op die eerste dag van die toernooi getoets toe die ligblou is met 35-36 teen die Goue Leeu's vasgevall het. Botus het ook in die tweede kragmeting met die Vrystaat begin. Die Vrystaters was met 52-33 baas. Hy was 'n plaasvervanger van hulle laaste wedstryd in die toernooi teen die Oostelike Provinsie wat die Pretoriaaners met 76-24 beklink het. Lyk ook nie of sy op kikkertjies gehelp het daar nie, want hulle het taamlik 'n paar wedstrydjies verloor. Amper tyd vir nuus, maar nou eers Anke met Queen of Hearts.

0: Alle sehr dran Rindfilet.
1: Ah. Dis môre gaan dit ook reën.
2: Hoor jy ons? Kom binne. Hoorie manne, die spionke hulle gransies in die bekar. So te bring in Brabbe huis vandag. Wees op tyd, trek sommer vir ietsie mooi saam.

0: Dit is nou 10 uur en hier volg jou nuus gelees deur Debbie Grobbelaar in samenwerking met RSG Nuus.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
0: Goeiemôre. Die Landdroste-kommissie sal vandag begin om getuienis in die Kwaggafontein Landdroshof in Mpumalanga aan te hoor. Oor 'n klagte wat die nasionale vervolgingsgesag ingedien het teen die voormalige Landdros met die saak teen die taxibaas Joe Sibanyoni. Die senior staatsanklaer Ntaba is van minagting van die hof aangekla en 'n lasbrief is vir sy inhegtenisneming uitgereik. Ntonyeni het daarna die saak van die hoofrol geskrap. Ntaba sal na verwagting een van die hoofgetuies wees, terwyl die kommissie probeer bepaal of Ntonyeni wettig opgetree het. Die ondersoeke direktoraat teen korrupsie IDEC se staatsadvokaat Drushanta Ramsamy sal vandag haar getuienis voor die Matlanga kommissie voortsit. Die kommissie ondersoek tans die optrede van IDEC ondersoekbeamptes in die inhegtenisneming van die hoof van misdaadintelligensie Dumisani Khumalo en 6 ander senior polisielede. Ramsamy het vroeër na die ondersoek na die misdaadintelligensielede verwys as 'n visvang-ekspedisie. Sy het ook die artikel 27 beëdigde verklaring deur die departementslid van die Nasionale Colored Congress, Fadil Adams, bevraagteken en getuig oor geklassifiseerde misdaadintelligensiedokumente wat na bewering in Adams se besit was. Ramsamy sal na verwagting verdere getuienis lewer oor die gewese IDEC hoof Andrea Johnson, wat intussen bedank het. Twee verdagtes verskyn vandag in die Mamelodi Landdroshof in verband met die moord op die ANC raadslid Tabang Masemola in 2025. Die vermeende huurmoordenaar Wusimusi Gebezu sal na verwagting ook met twee ander sake van moord en poging tot moord in Mamelodi in 23 en 2024 verbind word. Hulle is onder 5 verdagtes wat gister in hegtenis geneem is in verband met twee afsonderlike hoë profiel moordsake na die ondersoeke deur die nuut aangestelde Gautengse taakspan oor politieke moorde. Die aanklagte teen die ander drie hou verband met die moord op die EFF-lid Aaron Makola, wie se liggaam onlangs in Delmas, Mpumalanga, gevind is. Dan die leier van die March in March, Jacinta Ngobese Zuma, sê die drukgroep gaan binne die volgende 2 maande 'n gemeenskapsgeleide vennootskap

0: aankondig om Suid-Afrikaanse entrepreneurs te ondersteun. Sy het by 'n media-konferensie in Durban gesê, die repatriasie van ongedokumenteerde migrante het die geleenthede geskep om township-ekonomie te ontwikkel, wat volgens haar tot dusver grootliks in die hande van buitelanders was. Volgens Ngobezi Zuma is in maart in gesprek met verskeie rolspelers, soos banke, sakekamers, regerings en traditionele leiers, wat wil verseker dat Suid-Afrikaners 'n groter rol speel in die plaaslike ekonomie. Meer as 70.000 migrante is sedert die begin van die landwye betogings teen ongedokumenteerde buitelanders in Junie uit Suid-Afrika na hul lande van herkoms gerepatrieer. Dan in die buiteland, amptenare in Rusland sê 6 mense is dood en 9 beseer in Oekraïense aanvalle oordag. Minstens 2 pakhuise naby Moskou en Sint-Petersburg is in hommelaanvalle geteiken. Gister het Russiese amptenare Oekraïne daarvan beskuldig dat hy doelbewus 'n burgerlike geteiken nadat 'n hommeltuig 'n besige strand in die Krasnodar streek langs die Swart See getref het. 7 mense is in die aanval dood en sowat 40 beseer. Oekraïne sê intussen 2 kinders en 'n bejaarde vrou is dood en 4 mense is beseer in 'n Russiese bomaanval oornag op die noordelike stad Sumy. Saterdag is minstens 9 mense dood en tientalle beseer in 'n Russiese missielaanval op die hoofstad Kiev. Dit is dan die einde van jou nuus. Jou volgende nuusbulletin om 3:00 is saam met Royes in 'n van die pad.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party. Oggend opskop op jou stas. Just the right kind of mix. Always turn you on.
2: It's always on my radio.
1: Stars.
3: Hi, it's Ed Sheeran.
4: Hi, this is Bruno Mars.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
1: Just hit it. Let's start the party.

0: economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement, kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
2: Ek sit en dink nou in die nuus wat hulle sê, hulle gaan nou probeer om die ekonomie in die townships te verbeter deur Suid-Afrikaners die kans te gee om daai winkeltjies oop te maak. Nou my vraag is, en onthou dit is my opinie, niemand anders te sinne nie. Hoekom het die Suid-Afrikaners dit nie van die begin af gedoen nie? Hoekom moes hierdie hele storie nou gebeur het? En ja, het so skip elke ou seker maar sy werkie om 'n bestaan te maak. Pieter Smit met Wilhelmina van Gesina en Ines en Franna, ek weet my lewe lê nou voor.
3: Sy het 'n huis in die estate.

0: Jy het beheer oor die musiek. Stuur jou versoek. Jou oggend opskop, 4 in 'n ry.
1: O my genade, daar druk ek eerste die verkeerde knoppie. Maar ja, jy het beheer oor die 4 in 'n ry oggend opskop, boeremusiek nommertjies. Ek het vir jou Andre Henning en die gitaarkerels met Melody vir oom Jan. En dan Phoebe Loggenberg met Boesmanland Koila, Paardskedersbos Orkest met Kiri Hey Kiri Ho en Klipverf vir Dans by oom Japie.

0: Blaas kans weg van die stadsgewoel by Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria. Kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee? Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Die mooie advertensie daarvan Honda, wat natuurlik die borg vir oggend opskop is. Heerlik om hulle saam met ons te hê. Ek hoop jy daai boere musiek saam met my geniet. Dit is ouerigs wat ek gespeel het wat nie altyd gespeel word nie. So party is so 'n bietjie vreemd vir my ook. Pet Shop Boys, It's a Sin, en dan Midnight Oil met Beds Are Burning. Ja.

taai bonus enetjie vir jou was dan Snotkop en Monique met ek val vir jou. Dis groetheid vir my. Onthou die landbouspan staan reg om vir jou die nuutste in landbou te bring. Dan is dit jou vervolgverhaal en jou 80s musiek van 12 tot 8 en 8 12 tot 2 en dan is het rooi is wat vir jou vat van 2 tot 4. Ek sien vanavond vir jou weer 7 uur met 'n klankbaan en onthou ek bring vir jou 'n damesknustenaar. Jy moet 'n ongelooflike lekker dag verder hê as jy hier in die Kaap is. Wees asseblief versigtig op die paaie met al die mis. Hou maar jou afstand en kyk uit vir die voertuig voor jou, langs jou, om jou, wat van vooraf kom, agteraf, oral. Ek sê elke dag vir jou, wees die beste weergawe van jouself vir een en alles en allemaal rondom jou en daar buiten. Ek speel vir jou uit met Johnny Clegg en Savuka, Skettlings of Africa. Cheers, julle allemaal.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
2: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
3: Goeiemôre Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie Dinsdagoggend en ek het weer eens vir jou 'n lekker vol landbouprogram saamgebring. Vanoggend kan jy uitsien na die volgende. Ek gesels met Dewald Olivier, hoofuitvoerende beampte van RMIS en ons praat oor statutêre maatreëls en heffings en watter funksies deur hierdie heffings gefinansier gaan word. Die volgende gesprek word aan jou gebring deur Envarto en ek gesels met Judy Rosenstrag oor probiotika en hoe dit in varkvoeding gebruik word vir optimale produksie en goeie vertering. En dan vertel Chris Kriegel van Bloemendal Bonsmaras vir ons meer oor hulle veiling wat op 12 Augustus plaasvind. Dr. Lucius Paling van AFMA Forum gesels oor die belangrikheid van soja in veevoer. De Pre de Villiers het tydens die Aardappels SA Kongres met Gerard Postumus van die Aardappel Sertifiseringsraad gesels oor klimaatsverandering en hoe dit aardappelboere affekteer.
4: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm.

0: Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
1: Ek gesels vanoggend met Dewald Olivier, hy is hoofuitvoerende beampte van RMIS. Dewald, goeiemôre.
2: Goeiemôre.
1: Ek en jy gesels 'n bietjie vandag oor statutêre maatreëls en statutêre heffings. Gee vir ons 'n bietjie agtergrond omtrent hierdie aangeleentheid, dit oor statutêre heffings en die statutêre maatreëls.
2: Goed, John, die rooi vleisbedryf is natuurlik nie uniek nie. Daar is 'n klomp ander produkte of dan nou organisasies, industrieorganisasies wat aansoek doen vir statutêre heffings. En die rooi vleisbedryf as geheel het op hierdie stadium aansoek gedoen om vir 'n voortsetting van sekere statutêre maatreëls ingevolge die wette bemarking van landbouprodukte. Dis in 1996 wet. Nou in 1996, hoekom dit belangrik is, in 1996 is al die vorige diensterade afgestel, die ou vleisraad en die graanrade en almal is afgestel in 1996 en dis wanneer hierdie wet in werking getree het om te sê hoe gaan ons aan om ons industrie te befonds. Nou die maatreëls sluit drie gedeeltes en ek dink dis belangrik om dit te verstaan. Die eerste gedeelte is 'n statutêre heffing. En dis waar die geld vloei. Waar as iemand 'n beeslag byvoorbeeld en daar word geld afgetrek en oorbetaal, dis daai ene. Die tweede gedeelte is 'n registrasie en dit sê wie moet registreer. Nou in ons huidige statutêre heffing is dit net die abattoir wat moet registreer, want dit is waar ons die heffing heef, as ek so kan sê. En dan die derde een van hulle is rekordhouding en indiening. Nou, in Engels sê dit makkeliker, is records and returns. So, dit is, hoeveel het ek geslag, wat ek geslag, wat het ek geslag. So, daar is 'n klomp inligting wat rondom dit ingevorder kan word. En hierdie drie loop hand aan hand. Maar, wat belangrik is, jy kan hulle afsonderlik ook vra. So, byvoorbeeld, ek dink as ons kyk na iemand soos die, of 'n bedryf soos die wolbedryf, hulle het die rekordhouding en indiening, maar hulle het nie nodig, noodwendig, die statutêre heffing nie. So, hulle kry nie 'n heffing per se nie, maar hulle moet records hou en die records indien. En, soos ek aangedui het, is hierdie reeds vir baie jare 'n meganisme om bedryffunksies te ondersteun in 'n klomp bedrywe. Nou, het van 96 af, so is seker nou op 30 jaar, wat hierdie ding aan die gang is. En ons huidige aansoek is gemik daarop om te verseker dat die bedryf, soos natuurlik in die verlede die nodige finansiering gehad het en beskik, om hierdie prioriteite, waarna ons kyk, dieregesondheid, biosekuriteit, transformasie en dies meer te ondersteun. En dan gaan die aansoek via die bemarkingsraad by die minister toe voor weging en nadat hulle alle kommentaar by mekaar gemaak het, ontvang het en dan geëvalueer het.
1: Dewald, wat is die doel van die statutêre heffings?
2: So die doel van die statutêre heffing is om die bedryf in wese, in kort, in staat te stel om gesamentlike funksies te finansier en te verrig wat tot voordeel van die hele rooi vleiswaardeketting strek, wat individuele ondernemings of organisasies nie noodwendig op hulle eie kon doen nie. Nou, hierdie funksies, soos ek sê, kan nie noodwendig deur individuele ondernemings alleen befonds word. As mens nou daaraan dink, kom ons vat die RPO of die voerkraalvereniging, as hulle aan hulle self op hulle eie moet kyk na sekere funksies binne die waardeketting, sou dit baie moeilik wees. En dis waarom ons 'n statutêre heffing doen om te sê, kom ons integreer die hele waardeketting en ons maak dit eenvoudiger en makliker om dit te doen. Die heffings is geïntegreerde programme, dis belangrik om te verstaan, dis geïntegreerde programme wat beteken dit moet tot voordeel wees in die totale waardeketting, dit moet volhoubaarheid natuurlik daarstel en mededingendheid van groei van die Suid-Afrikaanse rooi vleisbedryf, want dit is die uiteinde wat ons wil bereik. Ons wil graag bereik dat ons bedryf se vermoë om te kompeteer sterker word en ons wil graag die risiko's uithaal soos siekte uitbrekings en die markuitdagings wat ons natuurlik het.
1: Dewald, ons hoor baie keer, as mens so in die veld is, tussen produsente, word daar baie keer om 'n braaivleisvuur gesels, en dan sal jy hoor ons praat van watter funksies deur hierdie statutêre heffings gefinansier, en waarvoor moet hulle hierdie deel afgee wanneer hulle hulle vee verkoop. So, help ons bietjie daar, watter funksies sal deur die heffings gefinansier word?
2: So ek sal net eers jou aan die breë trek en noem, en dan kan ons bietjie meer detail praat, maar die heffings waarna ons kyk is biosekuriteit en dieregesondheidsprogramme. Nou, dis uit die aard van die saak met die huidige Back and Claw, 'n baie groot gesprek, en die vraag is baie keer, wat beteken dit? Nou, ons statutêre heffing is, dit klink groot, maar dit is die kleinste van al die heffings. Ons het inteendeel die grootste bedryf van al die bedrywe, 80 miljard bedryf, randbedryf, maar ons is die kleinste heffing van al die statutêre heffings. Na speurbaarheid uit die aard van die saak is 'n baie groot een wat ons daar befonds, transformasie, en ons moet transformasie doen, en ons met 20% van dit wat ons invorder, moet ons gebruik vir transformasie as 'n voordeel wat ons het, of wat ek so sê vir die reg, om 'n heffing te kan vra, moet ons 20% spandeer aan transformasie. Dan navorsing. Navorsing is natuurlik uiters belangrik, en ons het gesien die groot rol wat navorsing gespeel het binne die Back and Claw uitbreking onlangs. Die feit dat ons die vyfde kwart of dan nou eintlik die navorsing oor die hele karkas kon gedoen het rondom Back and Claw seer en hoe lank het, daai navorsing is alles die deur befonds. Markontwikkeling uit die aard van die saak, en dan koördinering, bedryfskoördinering, wat die insameling van bedryfsdata en dies meer ook by mekaar hou. So, as ons kyk na, daar's ouens wat die slagsyfers interpreteer, ek wil nie name noem nie, dan bemark ons hulle dalk, maar daar's ouens wat slagsyfers interpreteer, daar's ouens wat syfers deurgee met betrekking tot die weeklikse verhandeling van diere op veilings en dies meer. Nou, al daai inligting moet ergens vandaan kom. In die verlede, Johan, moes elke boer daarvoor betaal het. En wat ons gedoen het hierdie statutêre heffing is nou te sê, dis verniet. Ek meen ons het met hierdie ouens gaan onderhandel en te sê, ons betaal julle van hierdie statutêre heffing uit. So jy kan nie meer vir 'n individuele boer geld vra daarvoor nie. Ons betaal en hierdie inligting is nou vry en verniet in die mark om dit gelyk te maak van almal. So dis wat ons probeer bereik. As ons kyk na biosekuriteit en ek wat daarby daarin val, niemand het gesê almal huis gaan keer dat daar nooit Back and Claw in Suid-Afrika is nie. Wat ons wel gedoen het is, ons het sekere sisteme opgesit, ons het sekere strukture gaan skep, en deur middel van die statutêre heffing het ons op 'n plek gekom waar ons artikel 10 in die huidige omgeving net van Back and Claw, en natuurlik wat baie belangriker nog is die artikel 9, wat die tydperk wat jy onder quarantaine is verkort het, die tydperk wat jy kan mark toe gaan nadat jy positief was. So dit is alles gedoen. Ek bedoel dit statutêre geld wat daai goed gedryf het.
1: Dit was aan Dewald Olivier, hy is hoofuitvoerende beampte van RMIS, wat vir ons vandag meer inligting deurgegee het oor statutêre maatreëls en die statutêre heffings. Dewald, baie dankie vir jou bydrae vandag.
2: Dankie, Johan.
3: Droom jy van 'n lewe op die plaas? By AgriSkills bring ons jou landboustudies tot lewe. Hier leer jy nie net in die klas nie, jy werk daagliks op die plaas, ervaar praktiese uitdagings en ontwikkel jou vaardighede in dier- en plantproduksie. Ons koshuisakkommodasie maak dit maklik om deel te wees van 'n gemeenskap en bied 3 maaltye per dag. Is jy reg om jou toekoms te laat groei? Skryf nou in by AgriSkills Transfer. Ons doen landbouopleiding met 'n verskil. Besoek agriskills.net of skakel ons by 012-002-3723.
1: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie. Hierdie volgende gesprek word aan jou gebring deur Envarto. En selfs met Judy Rosenstrag, sy is tegniese ondersteuningswetenskaplike by Envarto. Judy, dag sê.
4: Hoi Johan, hoe gaan dit?
1: Goed, dankie, en jy?
4: Goed, dankie.
1: Ek en jy gaan weer 'n bietjie gesels vandag, en ek het 'n handvol vrae hier vir jou waar jy ons en die luisteraars baie slim gaan maak. Judy, baie boere dink 'n probiotika laat die vark direk vinniger vleis of vet aansit. Is dit reg?
4: Nee, Johan, dit is nie reg nie, dis reg tot 'n sekere mate, maar dis 'n algemeen misverstand wat die moeite werd is om reg te stel. Daar is wel 'n magtom studies wat op verbetering in produksie dui, en dit is natuurlik ook dan nou waar in die produsent belang stel. Maar dit is die moeite werd om 'n stapie terug te neem en eers te kyk wat is 'n probiotika se hoof en eintlike doel. Die konsep daarachter lê in 'n verbetering van darmgesondheid en immuniteit. 'N Dier met 'n gesonde darmkanaal is beter in staat om voedingsstowwe op te neem, en 'n dier met 'n sterker immuunstelsel spandeer ook minder energie om siektes en inflammasie te beveg. En dus daardeur kry ons beter groei. Sommige probiotika soos Bioplus YC is wel in staat om voedverbeterings direk te ondersteun, maar ons sal bietjie later daaroor praat.
1: Wat gebeur precies in die darm en hoe help dit die vark om voer beter te verteer?
4: So, kom ons begin by die mikrobiom. Die mikrobiom is die totale populatie van mikrobes wat in die darmkanaal leef. Dit is geweldig belangrijk dat hierdie mikrobes gebalanceerd bly en met 'n goeie verskeidenheid van verskillende bakterieë of mikrobes dan terwyl. Hierdie mikrobes moet dan in harmonie saam bestaan en sodra daardie balans versteur word, kry patogene soos Clostridium en E. coli en Salmonella en nog vele meer die geleentheid om die oorhand te kry. Deur iets soos 'n Bacillus probiotika te gebruik, gee ons die populasie die geleentheid om meer van die goeie bakterieë te huisves en te voed. Outomaties vermeerder die bakterieë soos ons Lactobacilli, oftewel dan die melksuurbakterieë, ook in hulle populasie en daardeur word die omgewing in die spysverteringskanaal gesonder en minder optimaal vir die skadelike bakterieë. Hoe meer van hierdie voordelige bakterieë teenwoordig is, hoe minder plek is daar en hoe minder voedingsstowwe is daar vir die skadelike bakterieë. Dis om soos by 'n tafel vir ete aan te sit. As die genooide gaste reeds die stoele beset, is daar nie plek vir die ongenooide gaste om aan die tafel te sit nie. So verder skei die gesonde bakterieë dan nou ook molekules af soos wat ons vroeër genoem het wat die patogene direk kan inhibeer. So hulle veroorsaak skade aan die selwande van die bakterieë sodat hierdie bakterieë dan later afsterf en uiteindelik raak hulle populasie al hoe minder. Sommige van hierdie molekules is ook ensieme wat dan deur die probiotiese bakterieë doelbewus afgeskei word om voedingsstowwe meer beskikbaar te maak. 'N Ensiem werk soos 'n sleutel in 'n slot. Die ensiem pas presies reg in die slot en kan dus die deur oopmaak om tot die voedingsstowwe soos proteïene en vesel en vet. En dan as daardie deur oopgesluit is, is dit meer toeganklik vir die dier om die voedingsstowwe self te verteer. En dis dan nou hoe 'n probiotika in die darmkanaal ons kan help om voer beter te verteer.
1: Judy, watter impak het verskillende roumateriaal of grondstowwe op hoe effektief 'n probiotika werk?
4: Dis 'n baie goeie vraag, want dit wys die probiotika is nie in isolasie van die res van die dieet se werking nie. In 'n proef waar sojaboonoliekoek byvoorbeeld vervang was met canola oliekoek, wat ons weet het minder rieproteïen en is swakker verteer word, het hulle gevind dat varke, soos wat ons sou verwag, op die canola oliekoek swakker en stadiger gegroei het. Maar sodra ons dan 'n probiotika by daardie canola voer bygevoeg het, was daar steeds genoeg proteïene om die droommateriaal te verteer. En die verskil was dan nou grootliks oorbrug as gevolg van hierdie byvoeg van proteïene. So daar is eintlik twee dinge wat hier saamwerk. Eerstens is dit die ensiemaktiwiteit, soos ons reeds verduidelik het, en daardie ondersteuning word juist meer werd wanneer die grondstof selfs moeiliker verteerbaar is, soos met die canola. Tweedens, en dis waar die darmgesondheid inkom. 'N Gesonder darmwand neem voedingsstowwe eenvoudig beter op, ongeag hoe goed of hoe swak die dieet geformuleer is. So jy kry eintlik 'n dubbele voordeel. Die ensiem maak meer voedingsstowwe beskikbaar en 'n gesonder darm benut daardie voedingsstowwe soveel beter. Daardeur sê ek nie dat ons moet swakke roumateriale gebruik en probeer geld spaar nie, maar dat die probiotika eerder meer waarde toevoeg wanneer omstandighede minder ideaal is.
1: Judy, ons sien baie nuwe probiotikas op die mark. Is alle probiotika produkte dieselfde of verskil hulle in komposisie en werking?
4: Nee, hulle is glad nie dieselfde nie. Die een ding wat produsente moet onthou is dat nie alle probiotika oor dieselfde meganismes beskik nie. Die spesifieke bakteriestamme bepaal watter werk dit kan verrig. Wetenskaplike selekteerde spesifieke bakterieë vir spesifieke doeleindes en sommige kan dan byvoorbeeld patogene in die basie beter hanteer, sommige vir verteerbaarheid, ander weer vir immuniteit en darmgesondheid. En dis is kombinasies van verskillende stamme kan oor verskeie eienskappe beskik. Dis wel interessant dat sommige stamme mekaar selfs kan opneer en dis daarom van kardinale belang dat die geselekteerde bakterieë wel saam kan werk en mekaar kan komplementeer. So byvoorbeeld in Bioplus YC bestaan die spesifieke bakterieë dan nou uit Bacillus lekeniformis en 'n Bacillus subtilis wat saam deur verskillende aanvullende meganismes werk, namens kompeterende uitsluiting sowel as ensiemvrystelling en die vermoë om patogene in toom te hou. Hierdie kombinasie is juis geskies omdat die twee spesies mekaar komplementeer. So wanneer die een sterk is in patogene in die basie en darmgesondheid, dra die ander weer by tot ensiemproduksie en immuunversterking sodat die produk 'n breër as net een eienskap aanspreek. En literatuur dui ook daarop dat probiotika soos Bacillus lekeniformis die immuunfunksie kan versterk en die darmwandskade onder inflammatoriese uitdagings kan verminder. Maar hierdie vermoë wissel na gelang van die spesifieke bakteriestam. So 'n produsent moet dus vra, waarvoor is die probiotika ontwikkel en watter eienskappe beskik dit oor? Dan kan jy besluit of daardie probiotika wel by jou produksiesisteem sal inpas en of dit die probleemareas doeltreffend sal aanspreek.
1: Judy, indien dit kan, hoe kan probiotika help in die stryd teen antibiotika gebruikvermindering?
4: Dit is 'n vraag wat al hoe meer op die voorgrond kom in die bedryf en die logika volg direk uit hoe die produk werk. Onthou die kompeterende uitsluiting. Die goeie bakterieë beset spasie en voedingsstowwe in die darmkanaal sodat patogene soos families wat met diarree geassosieer word minder kans kry om die oorhand te kry. So hoe minder van daardie patogene vestig, hoe minder darmontsteltenis en hoe minder situasies waar 'n boer na antibiotika moet gryp om diarree of infeksie te behandel. So ek wil dit egter duidelik maak dat 'n probiotika nie 'n plaasvervanger vir terapeutiese antibiotika behandeling is nie. Die twee produkte verskil wesenlik in die meganismes waarop hulle werk. In verskeie studies gaan die gebruik van probiotika gepaard met minder vrektes sowel as minder antibiotika gebruik omdat die dier 'n voorsprong in algehele gesondheid kry, wat dan tot minder antibiotika gebruik lei. Maar waar siektedruk te hoog is, sal 'n antibiotika steeds nodig wees. In sulke gevalle kan 'n probiotika aanvullend tot die antibiotika wees deur die dier en die intensiteit van die siekte te help beperk. Dit is nie 'n plaasvervanger vir antibiotika waar dit werklik nodig is nie, maar eerder 'n manier om die behoefte daaraan te verminder en deur dit met ander woorde te voorkom.
1: Judy, as 'n produsent dit op sy plaas probeer, wat behoort hy prakties te sien of te meet om te weet of dit werk?
4: Hou asseblief in gedagte dat 'n probiotika nie 'n wondermiddel is wat dadelik sigbare effekte gaan hê nie. Dit is eerder 'n langtermyn verskywing weg van die skadelike en meer na die gesonde. Net soos kilogramme groei nie oornag gebeur nie, kan darmgesondheid en mikrobiese stabiliteit ook nie oornag gebeur nie. Oor tyd kan ons wel die 'n paar aanduiders gebruik, soos eerstens vrektesyfers of mortaliteite. So in 'n studie met meer as 83,000 varke op Bioplus YC het mortaliteite gedaal vanaf 4.19% na 2.83%. Tweedens kan ons kyk na voeromset, wat in dieselfde studie verbeter het vanaf 2.79 na 2.59 kilogram per kilogram toename. En derdens kan ons kyk na die markgereedheid van diere. So selfs 'n dag of twee vroeër markgereedheid is 'n wesentlike ekonomiese impak. En sommige studies het soveel as 2 weke vroeër markgereedheid getoon. Op plaasvlak beteken dit prakties minder diarree episodes en minder darmontsteltenisse, veral rondom speen en ook dieetveranderinge. En dit kan jy dus sien in stoelgehalte en minder terugvalle in die hok. Dit is nie 'n oornag verskil nie, dis 'n patroon oor 'n hele siklus wat jy teen jou eie rekords moet meet.
1: Judy, baie dankie vir jou bydrae vandag.
4: Baie dankie, Johan, was lekker om te gesels.
1: Dit was dan Judy Rosenstrach, sy is tegniese ondersteuningswetenskaplike by INWAR. Die volgende gesprek word aan jou gebring deur Bloemendal Bonsmaras. Ek sels met Chris Kriegel van Bloemendal Bonsmaras oor hulle veiling wat binnenkort plaasvind, maar vereers net so iets oor hulle self. Chris, om te begin, vertel ons net eers so bietjie oor julle self, waar julle boer en waarom het jy die Bonsmara gekies?
5: Oupa Chris is 'n saai melkboer en het sedert die vroeg in die 70's 'n melkery bedryf op die plaas Strydbaan tussen Delmas en Springs. Met sy afsterwe in 1999 het ons besluit om die melkery te staak en oor te slaan na 'n vleisbeeskry. Die Bonsmara is by uitstek 'n moederras aangepas vir die Hoëveld en was sonder twyfel die regte keuse. Daar was altyd die gedagte om die stoet en in 2008 is die stoet Bloemendal Bonsmaras geregistreer.
1: Chris, julle bied eersdaags die Bloemendal Bonsmara veiling aan. Vertel ons meer oor hierdie veiling.
5: Dis met groot dankbaarheid dat Bloemendal Bonsmaras in samenwerking met BKB op 12 Augustus 11:00 die oggend veiling hou. Ons hou die veiling op die plaas Nooit Gedag tussen die Helmers en Nigel op die R29, so wat 5 km in die richting van Devon, vanaf die R29 en R42 kruising.
1: Chris, vertel ons bietjie meer oor wat diere onder die hamer gaan kom.
5: Daar word 40 stoet Bonsmara bulle, 120 dragtige stoet Bonsmara koeie, 40 oop stoet verse, 80 speenkalas uit die stoet koeie, 20 oop kommersiële verse en 50 kommersiële dragtige Bonsmara koeie uit die stoet aangebied. Jy kan gerus Bloemendal Bonsmara se Facebookblad besoek vir foto's van die diere.
1: Indien daar iemand is wat meer inligting verlang oor hierdie veiling, met wie kan hulle kontak maak?
5: Kontak gerus vir Chris Kriegel op 084-556-3003. Indien iemand belangstel om online te bied, is daar die geleentheid om op Sofvee se digitale veilingsplatform te registreer. Gaan net na Sofvee se webwerf en volg die skakel na Bloemendal Bonsmaras. Daar sal jy kan registreer. Net ook weer my nommer, is Chris Kriegel op 084-556-3003.
1: Dit was dan Chris Kriegel van Bloemendal Bonsmaras. Skryf die datum af, dis die Bloemendal Bonsmara veiling 12 Augustus 11:00 die oggend op die plaas Nooit Gedacht. Vir enige navraag skakel vir Chris Kriegel by 084-556-3003. In ons maandelikse AFMA forum praatjie gesels Dr. Lucius Valeng van AFMA oor die belangrikheid van soja in veevoer. Today I speak to Dr. Lucius Valeng. He's a trade advisor at Animal Feed Manufacturers Association. Morning, Dr. Lucius.
6: Good morning. Thanks very much for having me, and it's a pleasure to be here.
1: Dr. Lucius, soya beans have become one of the fastest growing crops in South Africa. What is driving this growth and what is the current state of the industry?
6: Yes, South African soya bean industry has transformed significantly over the last 15 years. And farmers have recognized soybean as both a profitable product and an essential contributor to the livestock industry. So the country now produces over 2 million tons of soybean, which is driven by favorable production weather. And also, if we compare with the last decade, we've produced less than 1 million tons. So this growth was driven by improved seed viability and also the better farming practices, the investment that was there in the local crushing plants and the increasing demand from the animal feed industry. So, however, this industry still faces several challenges. The weather remains the biggest risk. A dry season can reduce yield significantly. And also farmers also face increasing cost of seed, the fertilizers, and the fuel, and while logistic challenges can also increase the transport cost.
1: Many people associate soybeans with cooking oil, but why are they so important to the animal feed industry?
6: So soybeans are important because they produce soya meal. And this is the main source of high-quality protein, which is used in the commercial animal feed. And the protein is essential for animal growth, milk production, and feed efficiency. So over 70% of the cost of producing the pigs and the poultry and the eggs is feed. And the soybean is one of the most valuable ingredients. After maize. And if we can see on the AFMA stats, the feed formulation data indicate that soya meal contributes approximately 14% of the total raw material used in the compound feed, which highlights its strategic importance to the livestock production.
1: What opportunities do soybeans present for local grain and livestock farmers?
6: Soybeans create opportunities across the entire agricultural value chain. For the grain farmers, soybean improved their profitability through crop diversification and while enhancing the soil fertility. And for the livestock farmers, increased local soybean production improved the availability of protein for feed manufacturing. Beyond the farm gate, soybean also create employment in grain handling, the storage processing, and also feed manufacturing. So as local processing capacity expanded, more value is now added within South Africa instead of exporting the raw material. And this creates jobs, stimulate the rural economy, and also strengthening the national food security.
1: Dr. Lucius, farmers often complain about rising feed costs. How do soybean prices influence what farmers pay for feed?
6: Soybean prices have a direct impact on feed prices. The animal feed is made up of combining energy ingredients such as the maize with the protein ingredient like soya meal, together with the other vitamins and minerals. So the drought remains the biggest production risk for soybean farmers. Farmers are particularly very sensitive, or the soybean is very sensitive at during the flowering, and below average rainfall during this growth stage can affect the yield. And if the production declines, the supply of soya meal also decreases. So this plays upward pressure on feed prices, which affect the poultry, dairy, pig, and beef producers. And maybe if I can just provide some important initiative that has been supported by the industry, it's mainly on the proposed listing of the fiscal delivery for soya meal futures contract on JSE. So this contract will provide a transparent local price discovery and allow crushers and also the feed manufacturers and livestock farmers to monitor the soya meal prices more effectively and manage the volatility through the hedging. So this important initiative will assist the different role players in managing the soybean prices, which will have a direct impact on the feed prices.
1: Looking ahead, what should farmers and policymakers focus on to strengthen South Africa's soybean industry?
6: So South Africa should focus on increasing productivity, that is the main one, rather than simply expanding the production areas. So this means that continued investment in improved seed variability and also the climate smart farming practices, the research will remain an important component. Farmer extension services, where the farmers will upskilled with the information and also the skills that they might require, and the efficient logistics. And equally important is maintaining the predictability of the trade and agricultural policies that encourage investment through the value chain. And furthermore, the closer collaboration between the grain producers, the crushers, feed manufacturers, and livestock farmers will also improve the market efficiency and strengthen the resilience against any climate shocks and market shocks. Thank you for the opportunity, and I would like to leave the farmers with one important message that the soybean are more than just another crop. They are a foundation of South African livestock industry. A strong soybean sector means a strong feed industry and more competitive livestock farmers, and ultimately more affordable food for South African consumers. Thank you, and I wish all our farmers a productive season.
1: Dr. Lucius Voleng, Trade Advisor at Animal Feed Manufacturers Association, thank you for your time today.
7: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
1: Tydens die Aardappel SA se jaarkongres en Moerkwekers Forum het De Breë de Villiers met Gerard Postumus, voorsitter van Aardappel SA se sertifiseringsraad, gesels oor klimaatsverandering en hoe dit aardappelboere affekteer.
8: Gerard, ons het vandag uit verskeie akademiese se monde gehoor dat klimaatverandering 'n groot invloed op aardappelproduksie het. Wat is die grootste uitdagings wat boere steeds in die gesig staar?
9: Klimaatsverandering is so 'n topic deesdae. Miskien moet ek begin deur te sê Suid-Afrika plant min of meer 50-51,000 hektar aardappels en plus minus 10,000 of 20% daarvan is droëland of direk te doen met reën. Ek dink boere begin reeds aanpas dat hulle aardappels in baie meer die beter tye van die jaar plant en nie noodwendig net kyk wanneer is die mark goed en werk 4 maande terug en sê maar ek moet hier plant nie, want die pryse is daar goed, want daar is natuurlik 'n rede hoekom die pryse daar goed is. Verder ook dink ek die seed houses wat variëteite ontwikkel, plaas definitief klem op droogte toleransie, as ook 'n kombinasie van toleransies. Jy weet, ons wil graag variëteite wat baie goed vaar in droogte omstandighede. So variëteite moet baie wyd aanpasbaar wees in Suid-Afrika. Dit wil sê, as hulle in droë landgebiede geproduseer word, dan moet hulle ook onder besproeiing goed vaar, want die saadkwekers plant dit onder besproeiing. So ons soek oor die algemeen variëteite wat wyd aangepas is, wat oor ons, kom ons sê, 10-11 klimatologiese streke in Suid-Afrika more or less oral goed vaar. Ek dink klimaatsverandering bedoel mense baie meer droogte. My ondervinding in Suid-Afrika is dat die nat jare vir ons baie meer probleme gee. Die droë jare gee vir ons baie beter kwaliteit aardappels, miskien 'n ligter opbrengs, maar terselfdertyd begin boere ook plant op ouer vog. Dit wil sê hulle bewaar vog van die vorige jaar se grond waar hulle niks op plant nie, om dan voldoende vog vroeg te hê sodat daardie vog hulle aanplanting min of meer 60% al deur kan vat.
8: Is daar enige voordele wat boere uit klimaatsverandering kan put?
9: Ek glo aanpassing is van kardinale belang in Suid-Afrika. Hoe vinniger jy kan aanpas by jou nuwe omstandighede, hoe beter. Ons het byvoorbeeld in die verlede as 'n saadhuis hoofsaaklik maar medium groeiers gehad wat in Suid-Afrika gegroei het, waarvan Mondial Sifra goeie voorbeelde is. Maar deesdae sien ons dat ons kan ook korter groeiers inbring, soos La Norma en Tyson, en ons, daar's 'n duidelike plek vir hulle, en dan ook langer groeiers, soos wat die markte begin definieer, en boere aanplantings maak in een veilige tyd of 'n hoë risiko tyd, begin hy dan kyk na langer groeiers of korter groeiers, en ek dink die aanpassing wat dit aan betref, vind reeds vinnig, en dis hoe boere aanpas.
8: Gerrit, wat is die belangrikste eienskappe waaroor die aartappelkultivars van die toekoms moet beskik om klimaatgereed te wees vir Suid-Afrika?
9: Ek dink in Suid-Afrika wat een relatief warm gebied is en een arm, waterarm land is, is breinskurfbestaandheid is die absolute nommer 1. As ons gaan kyk na omtrent 60% van ons produksiegebiede geplant in relatiewe warm omstandighede, so breinskurf sal altyd vir my nommer 1 wees. Dit maak ook dat ons volhoubaar kan produseer op dieselfde plaas. Dis nie meer 'n geval soos kom ons sê 20, 25 jaar terug waar jy BP1's geplant het en dan het jy op 2 keer geplant en dan het jy eindelijk klaar met die aardappelstam. Jy of 'n ander plaas koop af, 'n ander grond loop hier. Met die kom van nuwe variëteite soos Mondial en Sifra en Panamera of breinskurf bestandheid maak dat 'n aardappelboer nou vir 'n redelike lang tyd, indien hy sy grond oppas, 'n aardappelboer kan wees.
8: Nou, is daar enige nuwe verwikkelinge in die cultivarmark waarna boere kan uitsien?
9: Ek dink as altyd, ons bring altyd nuwe variëteite in, ons moet altyd voorbly. Ons het plantelersregte in Suid-Afrika is 25 jaar en ons en gaan nou na 30 jaar toe. En om 'n variëteit te ontwikkel vat omtrent 8 na 12 jaar, jy weet, en dan is maar 18 jaar oor wat jy om kan benut onder plantelersregte. So jy is voortdurend op soek na nuwe variëteite. Vir ons is variëteite en die soeke na nuwe variëteite is, dit gaan oor probleemoplossing. Dit gaan om vir boere dit waarmee hulle sukkel, 'n variëteit te gee wat tolerant is tot daardie probleem en wat vir hom 'n beter opsie gee. Of het droogte is, of het laatroes is, of het skerp is, of het poeierskurf is, of het te nat omstandighede is, of het swak water is. Ons kyk altyd na die moontlikhede om variëteite te kry wat vir ons oplossings bring vir daai probleme.
8: Jy noem nou so, watter ander uitdagings is daar in die ontwikkeling en verspreiding van nuwe kultivars?
9: Natuurlik is dit baie duur om variëteite of kultivars te ontwikkel. Dit vat plus minus 8 tot 12 jaar vanaf hy ingekom het totdat hy kommersieel beskikbaar is. En dan is dit, wanneer het goed gaan, dis dit wil sê, dit was redelijk kort geweest daardie periode. Ek dink die hoeveelheid en die koste verbonde daaraan maak definitief dat het moeiliker is vir individue om het te doen en daarom is dit die groter groeperinge of die seedhouses in Suid-Afrika wat met die variëteite kom. Natuurlik sal het ideaal wees vir ons land indien ons baie meer kompetisie het waar ons baie meer variëteite kan ontwikkel wat ook in klein nismarkte kan inpas. Byvoorbeeld rooi variëteite, ons kan sien daar is nou weer 'n bietjie 'n oplewing, mense soek rooi variëteite, maar ons het plus minus 10 jaar terug het ons 'n pakhuis begin waar ons konstant rooi variëteite wou lewer aan die retailers en dit het op die oond het dit nie gewerk nie. Ek dink ons was bietjie voor ons tyd, maar van nou is daar definitief 'n oplewing daan. Ons is gelukkig om trend 3 of 4 variëteite te hê en ons gaan hom nou vir 'n tweede keer aanpak.
8: Gerrit, buiten nuwe kultivars, watter praktyke kan aardappelboere nog toepas om klimaatbestand te bly?
9: Ons het vandag weer gehoor dat regenerative farming is so 'n belangrike aspek in die landbou. Vir aardappels is dit 'n bietjie moeiliker as ander gewasse omdat ons vrug onder die grond gedra word. Ons kan regenerative farming toepas in die periode tussen ons aardappelplantings. Ons volg 'n rotasiestelsel oor die algemeen van 4 jaar, moerkwekers van 4 tot 6 jaar en die wisselbou gewasse tussen in aardappels speel 'n baie groot rol in hoe volhoubaar ons aardappels kan plant.
8: So jy noem dat jy positief is oor die regulatoriese omgewing in die aardappelbedryf. Vertel meer.
9: Ons het onlangs, kom ons sê 3 jaar gelede, het pepper ringspot virus, het hulle in Suid-Afrika vir die eerste keer opgetel. Dit is die eerste virus wat deur 'n nematode versprei word. Ons vorige virusse is hoofsaaklik deur plantluise en leafhoppers versprei. En as ek ons samenwerking met die regering vat en hoe ons oor 'n 3-jaar periode pepper export van quarantaine virus kon herpositioneer en precies weet wat om te doen in die toekoms, hoe om het te hanteer en ek dink was ongelooflik. Ek is baie trots om te kan sê dat ek dink ons binne 3 jaar pepper export verstaan en dat ons weet wat om te doen met hom.
8: Baie dankie Gerard Postimus.
1: En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag en jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio vanoggend, tot morgenoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
7: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: wil nie Koevoet Breiner se dogter wees nie. Anthony en Lisbeth Adams is my. Hulle is my.
1: Ek weet, Shirley. Hulle het jou aangeneem en jou as hulle eie kind grootgemaak. Maar dis belangrik dat jy die waarheid oor jou biologiese ouers weet. Voor die skindertonge jou dit vertel.
0: Ek wil niks meer van Koevoet oor nie. Niks nie.
1: Dis die skok wat praat. Dink mooi. Dis hoekom hy die woonstel langs jou nie gekies het. Hoekom hy jou gehelp het om potpourri te begin. Hoekom hy jou sy erfgenaam gemaak het.
0: Hy het nooit 'n woord oor potpourri uitgevra nie.
1: Baie mense weet nie eers wat die woord potpourri beteken nie. Ai, hierso. Droog jou trane af toe.
0: Ja. Dankie.
1: Jy hoef nie met enige iemand oor Koevoet te praat nie.
0: Wat dink jy gaan die dorp sê oor my pa?
1: Dis nog lank nie bekend op die dorp nie. Gee jouself tyd om die nuus te verwerk en alles wat ek jou vanaand vertel.
0: My ma het my weggegooi, gelos vir Koevoet. Waar is sy?
1: Ek weet eerlikwaar nie wat van haar geword het nie.
0: Seker gevlug? Vir Koevoet seker?
1: Miskien het sy. Volgens alles wat ek oplees, het Koevoet haar van 15-jarige ouderdom half ontvoer en mishandel.
0: En toe kom maak hy na al die jare asof hy my pa is wat omgee.
1: Ek gaan nie vir Koevoet probeer verdedig nie. Maar jy mag nooit toelaat dat hy jou ontspoor nie.
0: Nadine,
1: jy wat Shirley Adams is, gaan 'n sukses van jou lewe maak. Dis al hoe jy hom en die dorp kan wys, hy het jou nie geknak soos hy jou ma geknak het nie.
0: Ek wil net ver weg gaan van niemand my ken nie.
1: Ai, Shirley.
0: My regte pa, Anthony, is dood. Maar Lisbeth is besig om dementie te kry. Weet jy, baie daar onthou sy nie eers ek is haar dogter nie.
1: Ai, hulle het 'n fantastiese fondasie vir jou gelê. Een waarop jy met trots kan voortbou.
0: Ek het klapot brief verloor. Dis Koevoet se geld. Ander mense sin. Geld uit die ATMs wat hy oopgeskiet het.
1: Maar niks daarvan is mos jou skuld nie.
0: Ja, maar nou dat ek dit weet.
1: Shirley, jy gaan hier deurkom.
0: Hoe?
1: Kyk net om jou. Jy's omring deur dierbare mense. Mense wat regtig vir jou omgee. Hulle almal gaan jou help dra. En dit sluit my in.
0: Nettie is klaar besig om haar los van my te maak.
1: Ag, jy weet dis nie waar nie.
0: Sy pes alles wat met Koevoet te doen het. Wat gaan sy nog sê as sy hoor ek is sy dogter?
1: Jy onderskat die sterk band tussen jou en Nettie. Julle is soos twee susters.
0: Ek is so skaam. Sy dierbare ouers.
1: Wat baie vir jou omgee. Wat jou as hulle eie dogter aanvaar.
0: Tot hulle hoor my regte pa is 'n tronk voor.
1: Ach, hulle sal jou nooit daaroor wegstoot nie.
0: Jy ken nie mense nie.
1: Jy maak 'n fout, Shirley. My werk is juis om mense te ken. Dis wat joernaliste doen. Ons werk heel dag met mense en hulle stories. Nou ja. Wys my waar bere jy jou koppies. Ek sit vir ons die ketel aan. Ek weet nie van jou nie, maar... Ek het nou 'n

0: kan nie glo jy's terug met so hartseer storie nie.
1: Ek het jou alles vertel, want jy moet my help asseblief.
0: Hoe?
1: Eerstens moet jy 'n soort van 'n ma vir Shirley word.
0: Maar die enige tyd. Ons twee het in die laaste paar weke nogal nader aan mekaar beweeg.
1: Mooi. Tweedens moet jy my help met Gertie Greef, die vrou van Gert Greef. Die een van wie ek jou vertel het.
0: Die vrou van Koevoet se tronkmaat, wat jou nie naby haar wil hê nie.
1: Ja. Ek glo vas sy die woonstel by jou vir Koevoet gereël. Hoe adverteer jy jou vakante woonstelle?
0: Aanlyn advertensies. Ek het 'n webwerf waarop jy als van Manders eiendomme kan lees. Wat is beskikbaar om te huur of te koop?
1: Goed. Nou, jou sekretaresse moet asseblief op al die korrespondensie in julle lêers teruggaan. Kyk of jy die inligting vir 'n Gertie Greef in Kaapstad gepos het.
0: Klink dan baie werk. Maar laat ons begin. Ek sal die sekretaresse aan die gang kry daarmee.
2: Ek weet wat jy en Rachel probeer doen. Julle is nice met my om my kop van Koevoet af te kry.
0: Jy weet, dis al wanneer ek roemuis eet, as ek in die parkie kom sit. Nee, Shirley, ek het net so seer gekry soos jy. Ek probeer jou help om myself te help. My hart is net so stikkend soos jou nou.
2: Ek kan nie glo wat Fanny en Pauline aan jou gedoen het nie.
0: Ek sal dit nooit deur my stelsel kry nie, maar ek moet aangaan.
2: En nou is Zak Ziegler ook dood. Ek het so gehoop hy kon die kaptein vertel, dis hy wat die vieslike foto's geneem het.
0: Glo oordose slaappille in sy bottel whisky.
2: Ek wonder nog of iemand nie vir hom die bottel met pille gestuur het nie. Ek hoor die man was 'n alkoholist.
0: Ja, wie sal weet? Al wat ek weet, as dit by misdaad op Maresburg kom, dan lyk dit asof die polisie voete sleep. Hierdie roomhuis is lekker.
2: Dit smelt net gauw. Ek kan nie byhou nie.
0: Was jy in die motor toe Gert Greef jou pleegma doodgeskiet het?
2: Ja, wat 'n verskriklike dag.
0: Ja.
2: Ek dink dis eers toe hy my op die agterste sitplek sien dat hy geskrik het en weggehol het.
0: Sal jy hom herken na al die jare?
2: Ek was 5, ek weet nie. Ek sal sy wrede oë onthou.
0: Ek wonder wat sal hy maak as jy hom in die tronk besoek.
2: Oom, wat te doen?
0: Jy loop hom storm. Maak of jy vir Koevoet omgee, gryp hom omdat hy eers jou pleegma geskiet het en toe jou pa in Boba's bank laat skiet het.
2: Jy wil hê ek moet Rachel help met haar ondersoek.
0: Rachel mag nie met Gertie praat nie. Gert sal ook nie. Maar jy kan.
2: Maar as hy hoor Koevoet se dogter wil met hom praat...
0: Wag, wow. Ek sit sommer hardop en praat met myself. Jy sukkel nog om Koevoet te verwerk.
2: Maar ek wil hê die bankroof moet ophou om by ons almal te spook. Dink jy Gert Greef sal dinge sê as ek hom stormloop? As ek hom beskuldig dat hy ook vir my pa, vir Koevoet, se dood verantwoordelik is?
0: Die tipe man kan gewoonlik nie sy mond hou nie. En jy is boon op 'n vrou. Sulke mans wil mos vrouens se chunk verlaaf trap.
2: Ek kan hom vertel wat 'n vieslike mens hy is.
0: Aha.
2: Om sy boefpelle agter my pa in te stuur en hom te skiet, net omdat hy wat Gert Greef is, nie op parool kon uitkom nie.
0: Shirley. Ek help jou beslis nie as ek jou net dieper in die saak inpraat nie. Jou hart is stikkend genoeg.
2: Ek dink dit sal nogal goed wees om saam met Rachel Kaapstad toe te ry. Sy kontakte daar. Sy kan reël dat ek Gert gaan sien in die tronk.
0: Luister, Shirley. Ek het nie mooi gedink voor ek praat nie. Ek het sommer net hardop gesê wat in my kop opgekom het.
2: Die sielkundige het destyds gesê, daar is net een manier hoe jy oor jou vrese kan kom. Jy moet dit in die oë kyk.
0: Ja, en dis nou wat jy met Gert Greef wil doen.
2: Wat kan ek verloor? Niks nie.
0: Dalk is dit wat ek ook moet doen. By 'n goeie sielkundige uitkom.
2: Kom, ek praat met Rachel.
0: Rachel dank my se muur af as haar hulp in nood.
2: Ons moet hande vat. Elkeen moet kyk hoe kan hy help.
0: Ons praat van gevaarlike manne.
2: Magriet, Koevoet is besig om my lewe op te mors. Ek moet die volle waarheid weet voor ek kan aanbeweeg.
0: Nou, maar goed. Kom ons praat die sake van 'n kant af deur met Rachel. Laat sy besluit.
2: Rachel het vier in haar bloed. Ek weet somme ons twee gaan Kaapstad toe ry.
0: En dan? Dan gaan die vonke spat.

0: Bankroof deur Joe Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch People.
3: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
2: Value Break and Clutch.
3: Dis jou antwoord.
4: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
5: Van die Kaap tot Kukenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
6: Radio Landbou, trotse borg van hierdie program.
7: www.joustasie.net

Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste prijs.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee, en alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en processeer al die nodige dokumentatie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

verskeidende produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nommer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.

0: vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082 334 2778.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Bulldish Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Okay. Hierdie is jou stasie. Yeah.

0: ever dance with the devil?
1: All that is nothing to do.
2: Hey, stop!

0: Excuse me, aren't you?
1: Bon, Simon, Le Bon.

0: en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
1: Joustasie.net.

0: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stally's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 mohiri sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braais. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibia.
3: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Jacaranda Hardeware het so groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
1: www.joustasie.net Joustasie, waar jy sy.

Voel dit of skuld jou vastdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: Die klanke daarvan, Smokey met Don't Let Your Rock and Roll To Me. So daar sê hartelike goeiemiddag aan jou, 3 minute oor 2 is op van die pad. Alles met die komplimente van Namibian Clearing Agency maak ons vir jou so baie, baie welkom by die Dinsdag, lekker mistige dag en koelerig hier in die Kaap. Ek weet nie hoe die weer daar by jou is nie, maar ja, die verkouers het ons, maar ons druk deur. Ons gaan heerlik saam met jou keier, ons bring vir jou net na die advertenties om 10 oor, gauw die verkeersverslag, en hier is so 20 oor, what is the most expensive, gaan ons dan doen, en dan so 20 voor, doen ons lekker boeremuziekie, 5 voor weer die verkeer, en dan 3 uur doen ons die nuus, en dan hier by 20 oor 3 sekant, doen ons bykie liekie vir die dag. So ek hoop jy gaan saam met ons keier, en baie welkom en allemaal op TikTok, wat saam met ons is, altyd lekker om 'n klomp mense hier saam met ons te vuurwerke met wonderwerk.

0: Bad. Dat is niet waar.
1: Voel die roep van die bad. Die nieuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betrouwbaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleveringsmotorfiets slechts R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfect vir werk en pret. Honda, gebouw vir avontuur. Gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda Weggervallei. For the thrill of the ride. Honda.
2: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
3: ContraScience, sedert 1967.
4: Jou stasie verkeer.
5: Pas loer na die verkeerssake in Johannesburg gaan Teng stilstaan 'n voertuig op die N1 suidwaarts by Boekleg. Linkerbaan is geraak daar. KwaZulu-Natal so 20 minute terug stilstaan 'n voertuig op die N3 noordwaarts na Ashburton. Linkerbaan is versper daar. Verwag vertragings, 'n absolute nagmerrie daar. Ook padwerk op die N3 noordwaarts vanaf Hilton na Sedara. 'n Linkerbaan is gesluit daar, wees asseblief versigtig. Kaapstad verkeer, 23 minute terug, verkeersopeenhoping op die N1 inkomende oprit na Lower Church straat, verwag vertragings daar, en dan padwerk op die N1 inwaarts by Engine is skoon gemaak. So, vryvloeiende verkeer, hou jou afstand, hou jou ligte aan, maak jou veiligheidsgordel aan, maak seker jy kom veilig by jou bestemming.
6: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
5: Right, Emilie Moore, volgende op die speelhuis, kan jou nie my maak lief hê nie, ja, jy kan nie dit doen nie, so, dit is so maklik, soos dit.
7: As ek seer is, plak ek pleister, as ek moeg is, ek neer, as ek raad soek oor die lewe,

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: Passie.
1: As hy 21 by toe, 2 in die middag, en ja, ek het ingedik hier op Google, the most expensive sweets. Nou, hulle bring vir ons meer nagerechte op, en ek sal vir jou sê, ek het amper op my rug geval hierso, en die, hulle sê hierso, daar sê, a frozen hotei chocolate, ok, en dit is in New York, wat dit verkoop word, record-breaking ice cream blend uses 28 rare cacaos, 5 grams of edible 23 karat gold, and comes with an 18 karat gold and diamond bracelet. My ander woord, jy krijg een bracelet, dit is $25,000. Maar as jy een strawberries annoyed bestel in New Orleans, dit is featured plain berries, marinated in port and topped with a massive 4.7 carat pink diamond ring. Dan gaan het jou so 1.4 miljoen rand in die sak uitjaag. Mense, dit nou vir een ou nageregie. Dan krijg jy nou een diamant, een pink diamant ring saam met jou nagereg. Dan het diamond fruit cake is 1.65 miljoen. A custom Japanese pastry baked with 223 actual diamonds embedded into the edible structure. 1.65 miljoen. Nou, ek bedoel, jy gaan eet nie alleen nie, so as twee mense dit wil hee, dan gaan jou huis paiement vir die volgende 10 jaar. Fortress Stilt Fisherman Indulgence is 14.500 en Irish Cream Base Cassata. Cassata is baie, baie lekker, served at Sri Lankan Resorts. Besop vir die plekkies, dit kan jou een paar hand in die sak het jaag. En as jy wil jou eie cassata maak, mense, dit is baie, baie makkelijk. Ons het altijd, my maal het altijd vir ons gemaakt. Hy vat een gewone bak vanilla roomijs, en jy laat hom net so'n bietjie afkoel, hy moet nog steeds lekker stuy wees, en dan draai jy hom om, laat hy uitval, en dan snij jy hierdie ding in skuive. Hierdie hele blok roomijs snij jy in sulke skuive. En dan pak jy terug in die bak, pak jy een laag onder, en dan gooi jy al jou lekkernye daar in, soos neete en roosinkies en allerhande lekker goedjies wat jy daar opgooi, en dan pak jy jou volgende laag. En dan gooi jy weer jou klomp lekkernye op en pak jy volgende laag tot heel boe, en dan druk jy dit lekker met jou hand in, en sal dit terug in die vrieskas. En volgende keer as jy nou dit geëet het, kan jy my kom vertel, dit Brunette Cassata. Right, 23 minute oor 2 in die middag, kom ons luister, Kalina Silwan.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Hierdie is jou stasie.

You know, toe kry ek kinders toe moes ek huis onderhou sou. Ek het die jeugdae gehad, my kinders is nou groot en my man het die saakie. Nou soek ek vir 'n jong job, van die ou oomens kan niks maak. Ek soek 'n...

0: ons die warm, vuur warm.
1: Ja, die AI muziek wat nou absoluut oorvatte, maar daar bly nog steeds genoeg liedjies oor van ons kunstenaars. 39 minute oor 2 in die middag en tyd vir ons 3 in 'n ry.
0: Tyd vir jou 3 in 'n ry op jou stasie.
1: 3 lekker boere muziek nommerkies op pad vir jou, Dans met Poppy en dan Connie Sissetees en Flippie van Vieren wat gaan afsluit met Oor die Brug en Terug.

0: deur Namibië Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibië.
1: Tyd vir jou dreamery op jou stasie.
0: Dat sê, dit was jou dreamery, lekker drie boere muziek nommerkies, wat... Of jou gespeel het altyd lekker om daarna te luister. Wat is dan nou lekkerder as boere muziek? Right, as jy nog wil deelneem aan ons rolbaldag die 31 Oktober, daar is nog twee plekke oop. Dan weet nie hoekom het nou so ewe skielik sukkel om die twee plekke vol te kry nie. Maar daar is reeds 22 spanne vas vir daai dag en daar kan slegs 24 wees. So as jy wil deel wees van die spanbou of heerlike saamkuier pret dag of... Even jou maatskapie so bykie kom bekendstel, dan is dit die plek om te wees daar by Edgemead Club in Wesco, Edgemead natuurlijk, en jy kan admin@joustasie.net e-post stuur, of jy kan sommer vir my skakel op 083-774-2529. Maak een plan, kom kuier saam met ons, die 2026 rolbaldag, daar by Edgemead Club is elke jaar een groot treffer.
2: Ach nee man, my kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, bringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinne. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlandstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewe. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
4: We entertain you 24 hours a day, 7 days a week. Jou Stasie.
5: Hierdie is Jou Stasie.

0: jou stasie verkeer.
1: Pas loop genoeg vinnig hier na die verkeer in KwaZulu-Natal. Ongeluk op die N2 suidwaarts voor EB Kloete, middelbaan is gesluit. Verwag vertragings daar, ook 'n stilstaande vragmotor op die N2 noordwaarts na M7 is nou opgeklaar. Kaapstad verkeer 28 terug, stilstaande voertuig op die N1 uitwaarts by Wingfield. Linkerbaan is versper in daai area. Dit is jou verkeer vir nou.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Nou ja, toe ons volgende op die speelhuis is die Mampoer Popeye, deur die Afrikaner roep my.

0: program wordt met trots geborgd door Namibian Clearing Agency.
1: Jy luister na jou stasie, dit is nou 3:00 en ek is Roy Smirinis.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Goeiemiddag. 'N Leerling is dood na 'n bekleierery by 'n hoërskool in Isithebe, noord van Durban. Na wat verneem word, het die skoolier en nog 'n leerling met mekaar handgemeen geraak. Die oorledende is glo teen die kop geslaan waarna hy bewusteloos was. Die woordvoerder van die IPSS Medical Rescue, Samantha Meyrick, sê nooddienspersoneel het die leerling met hul aankoms op die toneel dood verklaar. Dan 'n groep betogers van Tsakane in Oekraïne versper paaie met klippe en brandende buitebande. Hulle beweer dat 'n tiener seun Sondag doodgeskiet is deur veiligheidswagte wat gehuur is om spaarwinkels te beskerm wat aan buitelandse burgers behoort. Die skietvoorval het glo plaasgevind terwyl gemeenskapslede van deur tot deur gegaan het om te eis dat winkeleienaars bewys dat hulle wettig in die land is. In gemeenskap gemeenskapaktivis Zandisilele Tukwane sê hulle beplan om die gebied tot stilstand te bring om geregtigheid te laat eis. Dan die voormalige werknemers van die privaat bestuurder gevangenis C4S betoog buite die Grootvlei maksimum veiligheidsgevangenis in Bloemfontein

0: Vorige rekord was 'n gemiddeld van 24,8 in Augustus 2003 en 24,4 in Julie 2006. Weggolfveldbrande het verlede maand duisende hektare vernietig in die verskeie dele van die land, insluitende die geronde streek naby Broedoeks, na een vlaag hittegolwe sedert die begin van die somer. Dis die einde van jou 3 uur nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 4 uur.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contra Science.

My voete stap al jare lank dis 'n rigtingwysers op die noordwespad met 'n brief in my hand al die pad van Wolmaranstad. Ek voel al die ink uit die brief uittap

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou baie lekker.

Ja, soos ek gesê het, ja, maar ons WhatsApp lyn is daarmee iets fout, so ons vra verskoning, maar op TikTok, ek kan nie nog saamspeel, hulle Aniet en net Jonker, so hier is jou bietjie liedjie vir vandag, en as jy nie weet hoe dit werk nie, dis baie eenvoudig, ons speel vir jou 'n leidraad, so 'n kort gedeelte van 'n liedjie, en jy moet vir my so gauw as moontlik sê, wie is die kunstenaar, en wat is die liedjie se naam? Daai julle, dit is jou bietjie liedjie vir vandag en jy kan van julle weet gerus op ons TikTok lyn wat is die liedjie se naam? Liedjie is Lou, ek wonder.

Right, dit is wat dit betref. Ons gaan vir jou net na die advertenties gou gou sê wat is die liedjie se naam as jy hom nog nie het nie. Kan ons verder speel. Weet jy met Milky Way hier op jou stasie.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in diezelfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy is seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa. Biki Liki.
4: Nou ja toe, Biki Liki het ons gespeel vandag, baie bekende Liki en groot naam in die Afrikaanse muziekbedrijf, 33 meter oor 3, en ons wenner vandag gaan aan Annelie de Klerk. Baie, baie geluk, jy het hom reg. En sy het gevra vir Bok van Blerk en Appelse Limoene. En ons liedjie vir die dag is... Niemand anders is hier. Omgewilde Steve Hofmeyr met Agter Elke Man.

0: Chip.
1: Jo, jetzt klar.
0: Also elke moeder is een story. Ek kry jou nie op tyd weg. En ek moet nie die responsibility hê nie. Net as jy sonder job, dan sê jy dis ek is my skuld. Net

0: Lekker namoene en 'n perrikies.
1: Hier hou ons dit warm. Vuur warm.
2: Nou ja, toe my keertjie saam met julle het tot einde gekom. Baie dankie vir die heerlike saam Dinsdag. Net hierna Hein van Wyk wat jou gaan vat tot 7 uur toe vanavond in die huis, Debbie, met skoon vergeet wat die program se naam. En sy gaan julle vat en weer 'n kunstenaar behandel en vir jou so 'n bietjie meer vertel oor dit. So kyk uit vir dit. Van my Roy, sien jou môre op die klein Saterdag 2 uur stiptelik aan Magersfees so. Cheers.
3: www.joustasie.net. Joustas.

0: 24/7
1: music for your soul.
0: Yo Stasi.
1: Hierdie is jou Stasi.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net. Hierdie program was met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Hierdie is jou stasie.

Lekker samen met jou, ons gaan vanmiddag in die programma, heerlijke programma, ons gaan vir jou hoog te bring van die verkeer, die weer, die nuus, al die actualiteit wat nodig is. Ons gesels ook so'n bietjie later met iemand van die expo, daarvan moet jy ook verwittig wees. Ja, dit gaan so teen 4:45 se kant wees, gaan ons gesels met André. Ek gaan nou vir jou 'n bietjie meer vertel, maar kom ons doen eers gou die verkeer.

0: Ja, ons was net gevindig kan inkyk in die verkeerssituasie. Ek weet, as ek sê, hierdie verkeersverslag wat natuurlijk aan ons verskaaf word door die iTraffic. En dan begin ons hier in KwaZulu-Natal vanmiddag. Die N3 Noord, die afrit daar vanaf Pieter Brown wisselaar. Daar is een stilstaande voertuig op die N3 Noord, net na die afrit vanaf Pieter Brown. Kom ons uit by die N1 westelike verbygang, die noordelike afrit vanaf die Goue Hoofweg. Probleme daar, dis hier in Gauteng, daar is polisie en militaire teenwoordigheid op die N1 Noord, by daar die afrit vanaf die Goue Hoofweg, die skouer is, van die pad is gesluit, ons is nie seker wat daar gebeur het nie, dan die N1 Danielberg snelweg, in die suidelike richting, die afrit vanaf Garsfontein, stilstaande voertuig op die N1 Suid, net voor Rangelweg. Ja, ek sien nie enige ander probleme tans nie, maar uit al die ander provinsies kan ons rapporteer. Jy kan rapporteer uit die Weskaap, uit KwaZulu-Natal, Gauteng, oorals, waar jy na ons kan luister, as daar probleme is met die verkeer. Ek weet dat hier is, soos sê, hier by die Vette Mossel in Hartbeespoort, is die pad ook baie besig, so ry maar net versigtig oorals waar die gaan. Ons maak gauw draakje by die Markplek, dan kom ons terug met nog muziek, voordat ons kom by Woorddraai.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm. Meet the X.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
3: Droom jy van kleurvolle blommevelde, asemrowende landskappe en nuwe herinneringe? Dan is die Bella Ila Wildflower Blommetour net vir jou. Van die 28ste Augustus tot die 6ste September neem ons jou op 'n onvergeetlike reis van Kakamas tot Kaapstad. Beleef die magiese ou Grabies watervalle, ontdek Clan William se wêreldbekende rooibostee en bewonder die pragtige Namakwalandse blomme in volle blom. Geniet heerlike prosesies, 'n onvergeetlike ete by die strandloper en 'n rit met die ikoniese Tafelberg kabelkar. Dit alles vanaf slegs R15,800 per persoon wat deel. Maar wees vinnig, sitplekke is baie beperk. Bespreek vandag nog jou plek by Alta op 072-513-7255. Ek herhaal 072-513-7255. Bella Ila Wildflower Blommetour, waar herinneringe blom.
4: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: Tijd vir woorddraai, en nou hier is die leidraad. Ek kan gou weer die leidraad gee. Nie alles het altyd 'n prys nie. Dis my leidraad. Nie alles het altyd 'n prys nie. Hier is drie liedjies, die Cranberries, Albert Hammond en die Campbells, nee. Kyk of jy vir my die woord kan kry wat ooreenstem. Die ooreenstemmende woord is in die titel van die liedjie. Alles het nie altyd 'n prys nie. Ons begin met Cranberries, dan Albert Hammond en dan die Campbells. Kyk of jy daar die ooreenstemmende woord kan kry. Jy ken al die reels. As jy twee keer verkeerd geraai het, is jy uit. As jy eerste reg raai, dan kan jy net na 5 jou eie keuse van musiek hoor. 061-511-2602. Welkom by Woordraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Uiteraard dan ons ander liedjie vir jou neem. Ons gaan een ander liedjie neem vir die laaste liedjie nou voor die handelsbreek. Gaan ons luister na AJ van die Mist se Free Falling, maar ons het reeds twee deelnemers en ons het twee deelnemers dan uiteraard vanmiddag wat deurbreek met betrekking tot die speeligie wat ons het elke dag. Voordraai het vandag twee winners, moet ik amper sê. In die eerste plek vanmiddag Philip, dis natuurlijk Philip Lokke, DJ Fellies, af van Albertonse wereld, wat eerste reg is met sy Raikans. En sy aan die woord is free, alles is vry, dis gratis, mwala. Ek wens het was so, nee. Is dit die Fellies? Maar toe, daar sit dan Philip Lokke in die eerste plek vanmiddag, met Woordraai in die tweede plek, Antal Clarence van Hartbeespoort. Dan gedaan, Antal, jy is heeltemaal recht, die woord waar ek soek, is free. Hier is Free Falling van AJ van der Mist, daarnaast de handelsbreek, dan gesels ons met André van die Expo. Bly geskakel.

0: Jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek. Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my karsleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak.
2: Julle twee kies kort Immunedeo Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedeo Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedeo Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: Kom vlug van die geraas, net hier by Harties FM.

0: 47 minute na 4, jy luister na Harties FM, ook vanmiddag saam met ons, jou stasie in Riebeek Valley Radio, daar in die Weskaap. En is dit vir ons onderhoud vanmiddag met André Verster. En natuurlijk André, wat outdoor man is. Ons noem het die Outdoor Adventure Expo man. Hy is die drijfkracht achter die Outdoor en Adventure Expo. Broeder Stroom, wat eersdaags gaan plaasvind. Goeiemiddag André, baie welkom.
1: Goeiemiddag Hein, baie dankie vir die verwelkoming. Ja, dit is een besonderse ervaring om die Outdoor en Adventure Expo hier aan te bied in Harties. Broeder Stroom, is prachtige omgeving, is baie lekker onder bome, die mense sit onder bome, is baie besonder.
0: Nou, mense wat hou van die natuur gaan hou van dit wat julle doen.
1: Ja, nee, definitief. Ons is een suiwer buitelewe by jou kom, so ons het nie een vlooimark of muziekconcert of so iets nie. So, al die producte wat ons daar het, is gemik op die buitelewe.
0: Ja, ja.
1: En dit vind plaas op een plaas met die naam van Besora Trails.
0: Oké. Okay.
1: Dus hier op die Beeshoekpad, die Satelpad.
0: Ja, ja.
1: Hy is net so halfpad tussen Sangiro Slagpale en Marupeng.
0: Ja, ja.
1: Die mense in die omgeving ken maar sy plek.
0: Ja. Ja, ek wil nou vir jou vraag. Die vraag wat ek vir jou so vraag is, waar vind hierdie outdoor, want daar is een sekere datum wat daar gekoppel is en waar dit so plaasvind, die Outdoor en Adventure Expo, is hoofsakelik Broeder Stroom.
1: Ja, dit is Broeder Stroom. Dis die plaas naam is Besora.
0: Ja.
1: Dis tussen die grens eintlik van Gauteng en Noordwes gaan deur die plaas.
0: Ja, ja.
1: So jy reis een stukkie in Gauteng en een stukkie op Noordwes. Maar dit is nou volgende naweek wat dit gebeur. Dit is van die Vrydag die 14e tot Sondag die 16 Augustus.
0: Ja.
1: Wat die expo is, so is oor die 3 dae.
0: So mense wat dit wil deelneem daan, wil bywoon, vir wie kan hulle kontak?
1: Ja, hulle kan opdaag by die expo, hulle kan kaartjies koop by die hek, of hulle kan kaartjies koop by Ticketpro.
0: Okay.
1: En al wat jy doen is, jy gaan op Ticketpro se soek blaadjie in, en jy tik net Broeder Stroom expo in, en dan kom jy by die blad uit waar jy die kaartjie kan koop.
0: Ja, ja.
1: So jy kan online koop as jy wil, want daar is altyd een touw van mense wat nie online gekoop het, en die ouens wat online gekoop het, gaan vinniger deur.
0: Ja, ja.
1: Dit is op julle webwerf en op julle Facebook is die skakel na Ticketpro se kaartjie toe ook. So, jy het 'n kees, jy kan of direct by Ticketpro koop, of jy kan daar koop. En wat jy ook by Ticketpro kan koop is indien jy graag wil kamp. Ons is min dat die mens kan kamp by een buitelewe expo. Nou, ons het een groot stuk grond waar ons die kamp area het, en jy kan kom kamp vir die hele naweek, en dit is eigenlijk baie rustig, jy weet, want daar is soveel om te doen, dit is eigenlijk moeilik om het in een dag alles te laten kry, so jy kan kom kamp en die hele naweek geniet.
0: Wat ek wil nou vir jou gevraag, my volgende vraag sou wees, wat als gaan die besoekers kan sien en beleef daar by die expo?
1: Ja, kyk, ons is een trots suiwer buitelewe expo.
0: Ja.
1: Ons het die gronde verdeel in 5 geïdentificeerde focuspunte, as ek het so kan noem.
0: Ja.
1: Die eerste area is een area alles onder bome, dit is prachtig in die natuur, en dit is nou mense soos Canon Suid-Afrika, die camera ouens en verkyker mense, verkykers is baie gewild onder vir al die voelkykers. Dan is daar ook bergfietsen en e-fietsen en staptoerusting en stapskoene en stapkleren en kamptoerusting en sulke goed. Dit is in die eerste area.
0: Yeah.
1: Dan is daar koskarretjies en kinderspeel area. En wat het ook baie besonders maak is, ons het bierbankies wat jy onder die boom sit. Jy sit nie onder dak nie, jy sit onder die boom, lekker, jy kan jou koeldrank drink, bier drink en jy kan lekker sit en eet.
0: Yeah.
1: En daar is een groot kinderspeel area. En dit is vir van klein kinders tot die kinders wat 85 jaar oud is. Ek spot nou, dit sê. Maar dit is so, want ons het hierdie nabootsers, hierdie Formule 1 nabootsers ook. Daar, waar die ouens nou kan gaan sit in een stoel en dan kan hy nou gaan jaag om een baan. En jy is nogal verbaas wees, die senior mense wil dit ook geniet saam met die tieners.
0: Ja, nee, want ek wil nogal vir jou vraag, jy weet wat ek wil vraag, want my volgende vraag sou ook wees, wie so allemaal daarby baat vind, en wie so dit kan geniet, ek meen, Die hele gesin lyk dit mens welkom. Die troeteldiere selfs ook.
1: Ja, dit is vir die keer is een van die min buitelewe skoue waar jy wel jou troeteldiere mag saambring.
0: Ja, ja.
1: Besora is bekend as 'n stapplaas en 'n bergfiets ryplaas.
0: Ja, ja.
1: En hulle boer daar met beeste, pragtige beeste. En jy sal sê gelukkig as hulle die wild ook sien.
0: Ja.
1: Maar ja, jy is meer as welkom om Brakkanjan saam te bring. Jy moet hom net in 'n leiriem sit. En dan kan hy die dag saam met jou geniet.
0: Fantasties.
1: Dit is, ons het video's ook op Harties se webwerf, waar, dit is baie honde, daar is baie honde, die mense geniet het om in die honde saam te, dit is een nieuwe ding, mense is mal oor die honde, en allemaal kan die honde sien en met hulle speel, so, oma, opa, boetie, sissie, neefie, niggie, en Brakkanjan is welkom.
0: Noem ons so 'n paar activiteite en vermaak, wat beskore is vir besoekers gedurende die expo?
1: Ja, kyk, ons het nou nie optredes en so aan van muzikante en so aan, so ons sluit het uit. Maar die avonture wat daar is, is daar gaan bijvoorbeeld kamele wees wat jy kan gaan ry. Ons het die biertent waar daar grootskerm TV is, waar ons saterdag aand die Bloubulle se wedstryd en die All Blacks gaan uitsaai. Ons hoop ons sien 'n paar vere waai. Die Bloubulle hulle 'n bietjie les leer. Dan het ons 4x4 demonstrasiebaan recht in die area waar die 4x4's is. Wat ek nou ook eigenlijk wou sê is, die eerste area is nou die area waar die sagte ons is, en dan het ons die area wat toegewy is aan woonwaans en sleepwaans. So al die woonwaans en sleepwaans is allemaal by mekaar. En dis ten voordeel van die dagbesoeker, want as hy in die area instap, dan kan hy van die goedkoopste tot die duurste sien. Hy kan alles met een oog opslag raak sien, ek kan het ervaar, ek kan het beleef, ek kan vat, ek kan kyk, en as hy iets gesien het waarvan hy hou, dan kan hy makkelijk weer terugkom by dit wat hy van gesien het.
0: Ja,
1: En dan is daar ook 'n area wat vir 4x4's en nutsvoertuie, of sportnutsvoertuie, of soos Engelsman sal sê, SUV is. Ons het wel uitstallers wat nutsvoertuie uitstal, soos Subaru en Toyota en Volkswagen en Chang'an en Falton bring van hulle voertuie en hulle bakkies en hulle 4x4 voertuie. Reg langs in die 4x4 uitstal area, wat ook nou, weet, alles wat jy kan aan dink, wat jy op 'n 4x4 kan sit en die onderstel kan vervang. Een laaistelsel kan in sit, die is ook daar. En reg langs in die 4x4 baan is een langs in die 4x4 voertuie is een demonstrasiebaan.
0: Ja.
1: So die uitstaller kan dan wys hoe sy voertuig deur die hindernisbaan ry. Wat ek daar probeer doen, is ek die baan self gebou, is ek het natuurlijke omstandighede probeer naboots.
0: Ja.
1: Die agtergrond is ook 'n bos. So,
0: ja.
1: Daar is 'n kruisas, afdeling waar jy deur kruisas ry, en daar is 'n afdeling waar jy hoe groot rotse ry, op en af, en dan een skyns na die een kant toe, en een skyns na die ander kant toe, en dit is nogal verbasend om te sien hoe die mense dit geniet, weet die dagbesoekers, want nou kan hy baie naby gaan staan, hy kan selfs as passasier saam met die uitstaller gaan en deur die hindernisbaan ry. En daar is party van die woonwaamense wat hulle 4x4 of hulle veldrywaans saam sleep deur daai hindernisbaan, en dit is ongelooflik om te sien hoe die artikulasie van die as werk en hoe die remstelsels werk en alles. En dan is daar ook deel van die baan gedeelte wat ons banddemonstrasie gaan doen. Nou, dit is een harde band teenoor een sagter band. Daar is baie mense en baie opinies, maar wat ons wys is wel wat die verskil is tussen een harde band en een sagte band. Want die sagter band vou baie makkeliker boor hierdie rots. Dit is 'n groterige rots.
0: Ja.
1: En as die harde band op hom gaan, dan spin die band. Dan maak hy 'n merk op die rots en hy kan die band beskadig. So as die band sagter is, dan die meer vastrap. Want die band raak langer en ons demonstreer dit daar. So mense kan regtig baie naby kom. Dan het ons ook 'n 4x4 hindernisbaan wat ek ook gebou het, waar jy as dagbesoeker kan kom en jou eie voertuig vat en met jou eie voertuig daar deur ry. En die hindernisse is, ek sal nie sê dit is baie technisch nie, maar dit is asemrowend en is baie lekker om daar deur te ry. Weer die keer, ons ry so deur die bos. Jy weet, dit is jy kry regte boservaring, en ons het daar beamtes wat dit vir ons beheer. So as jy geen ervaring het nie, dan kan jy nog steeds deur die hindernisse ry. Jy moet net mooi kyk wat die beamptes vir jou sê om te doen en wat om te doen en hoe om te ry en waar om die paadjie te vat. En jy sal glad nie jou voertuig beskadig of seer maak nie.
0: Klink of mense dit gaan geniet, as mense dit kan. En ek meen, ons het vooraf gepraat, mense kan gaan kyk na julle webtuiste. Hulle kan vir julle kontak daar. En daar is, en self opdaag op die dag, om te kan kom kyk wat alles gebeur daar.
1: Dis reg, ja. Daar is so baie om te sien en om te doen.
0: Ja.
1: Want jy gaan dier die eerste area wat ek nou genoem het, wat nou in die kamera's en die staptoerusting en so aan is, en dan is daar die woonwa afdeling en dan die 4x4 afdeling.
0: Ja.
1: En dan is ook hierdie jaar bygevoeg in die saal besonderse bestemmings en avonture. Nou, dis nie net die karavaanpark nie.
0: Ja.
1: Dit is iets baie besonders, iemand wat 'n unieke eienskap het en dit wat hy bied as 'n diens. Bijvoorbeeld, as 'n ouwe plaas het en hy het 'n grot op 'n plaas en hy die grot omskep in 'n gastehuis.
0: Ja.
1: Dit is die type van besonderse bestemmings wat ons het.
0: Wat jy het daar?
1: Ja, daar is ook provinsies wat hulle self verteenwoordig, soos Noord-Kaap.
0: Ja.
1: Ek reis baie dier die Noord-Kaap, ek is mal oor die Noord-Kaap, is 'n prachtige plek.
0: Ja.
1: En daar is ook baie besondere bestemmings, so dit is nie net iemand wat 'n plaas het nie, maar dit is ook 'n provinsie wat kom verteenwoordig dit wat daar te sien is.
0: Correct, ja.
1: Ek weet nie of jy al ooit op Verneekpan was nie.
0: Ek het al baie gehoor van dit, want ek was nog nie self daar nie.
1: Ja, dit is 'n besonderse plek. Hulle gaan ook vir ons ligfotos en so aan wys van Verneekpan. Daar is baie interessante rotsformaties, perfekte ronde sirkels en lang reguitstrepe. Jy kan dit eintlik net met hommeltuig sien as jy opstyg.
0: Ja, ja.
1: En dit van bo af kyk en as jy op Google Earth kyk, kan jy dit ook sien op
0: Verneekpan. Ja, duidelik sien.
1: So ja, daar is baie om te doen, baie om te sien. Jy kan die hele dag daar spandeer, jy gaan glad nie verveeld wees nie, en jy kan die hele naweek kom kamp, jy kan self kom stap, jy kan met die bergfietserij, daar is 3 uitstallers wat bergfietsen het, en e-fietsen, dis nou vir die ouwens soos ek spot altyd, sê ek kan nie op 'n bergfiets klim nie, want weet ek is bykie breed, ek spot het, like soos een bad mushroom op een toothpick, soos Engelsman, soos is ek op een bergfiets. Maar dis ook om ek een bergfiets moet kry.
0: Ja.
1: En nie een e-fiets nie, weet, want ek meer kan trap.
0: Ja,
1: ek spot somme. Maar ja, daar is routes waar die dagbesoekers kan ry, met uitstallers fietse.
0: Ja.
1: En hulle kan self gaan stap.
0: Fantastisch. En dan, as hulle meer inlichting wil hee, kom ons vat dit gewoon weer saam, en ons vat saam, dier te sê, hulle kan julle webtuiste bezoek, gee gauw vir my julle adres vir daar, André.
1: Die webtuiste is www.lrclassic.com.
0: Ah,
1: dit is eigenlijk makkeliker om ons op Facebook te soek.
0: Okay.
1: Jy kan net outdoor en Adventure Expo tik in Facebook, en dan sê jy dit
0: kan. Ja, en dan kry hulle al die inlichting daar, wat hulle nodig het.
1: Alle inlichting, die kaartjes inlichting, daar is een plekmerk, of dan is het Engelsman, is een pin location van waar die expo gehou word.
0: Yes.
1: Wat het eigenlijk ook so interessant maak, nou, as jy rij op die teerpad, as jy nog nooit daar was, en jy draai af by Besora, sê ek, as so groot groen boord in die buitenkant.
0: Ja.
1: Rij jy vir 2 kilometer op een 2-spoorpaadjie, en jy kan niks sien, anders is net bos,
0: een
1: bosveld nie.
0: Ja.
1: En as jy so om die draai kom na hierdie 2 kilometer, ewe skielik bang, is die groot parkeerarea, want jy kan dit nie sien terwyl jy reis en doen.
0: Correct, ja.
1: So jy wonder as dagbezoek, maar waar is hierdie plek nou, waar is hierdie plek nou, weet, en dan ewe skielik is jy by die parkeerarea, en dan sien jy die kaartjie kantoor, as jy kaartjie gekoop het, dan stap jy ook so bospaaikie deur tot in die eerste area. En mense is nogal, weet, dit is iets uniek, dit is een prachtige plek.
0: Ja.
1: Wat ons ook doen is, ons het 2 routes wat ons uitry op Besora self, die plaas. En dit is baie besonders, want dit is nie eintlik oop vir die publiek om te ry nie. En die eienaars van die plaas laat ons toe om 'n route te ry. En ons het 'n 4x4 route. Ons gaan hierdie jaar 'n nuwe stukkie byvoeg. Nicholas het nou vir my gesê, sy my nou Vrydag die nuwe stukkie wys.
0: Okay.
1: Wat ons kan gebruik. En dan ons rij in konvooi, die beambte, as een beambte wat voorrij en een beambte wat achterrij, so jy kan nie net maar gaan rij op die plaas nie, dat alles word beheer.
0: Yeah.
1: En daar is een nutsvoertuig route ook, so jy kan saam met Subaru of saam met iemand wat een nutsvoertuig het, of as jy self een nutsvoertuig het, kan jy daar een paar keer rij en ander, het wat net so hier is, prachtig, en dit is weer een keer, dit is die asemrovende omgeving, dit is net baie besonders, jy weet die plek is mooi, dit is natuurskoon, Jy dinks moet jy is in Botswana as jy daar rondry.
0: Ja.
1: Ja, jy kan niks anders te sien as net Bosveld.
0: Nie. Bosveld, nee. Fantastisch. Baie, baie dankie vir jou tyd, Anders, waardeer het. Dankie dat jy vir ons kom vertel het. Al ons avontuurlustige mense, is daar iets hierdie naweek om te doen?
1: Ja, dus baie dankie, ja, en weer een keer vir die voorreg. Ja,
0: groot plezier.
1: Dus ja. Volgende naweek van die 14 af, ons maak die hekke so 11 uur se kant op vrijdag oop.
0: Ja, ja.
1: En dit is saterdag en sondag ook, is het ook oop, ja.
0: Fantastisch.
1: Ons sien uit daarna my luisteraars te verwelkom by die expo.
0: Fantastisch, en baie dankie dat jy jou tyd met ons kom deel het, ons waardeer het.
1: Baie dankie vir die voorreg.
0: Groetnis en dankie vir die saamkeer. André Verster van die expo wat binnenkort plaats van die bebroedersstroom. En ja, volg ons Facebookblad, gaan kyk daar, ons het reeds inlichting geplaas daar, jy gaan nog inlichting daar kry, op ons Facebookblad oor wat als gaan gebeur daar en hoe jy jou kaartjie kan bespreek. Blijf geskakel, die nuus is volgende.

0: XFM nuus.
1: Ons hartlike goeiemôre aan jou. Daar is skuins na 5. Daar is tyd vir jou nuus op Hartie FM, jou stasie en Riebeeck Valley Radio.

Een voertuig op die R101 bij de Toeskloof nabij die Parel betrokken was. Die West-Kaapse verkeershoofd Maxime Zuidenhout sê die pad is gesluit terwijl nooddienste en wetstoepassingsagentskappe voortgaan met reddings, herwinnings en onderzoekbalkoöperaties. Motoriste word aangeraai alternatieve routes via die N1 deur die Huguenote Tunnel, die N2 via Sir Laurie's Pas op die R46 via die Nieuwe Kloofplas te gebruik. Die Gautengse departement van onderwijs het sy pogings verskerp om misdaad, bendebedrywighede en dwelmmisbruik die hoof te bied. Ambtenare en wetstoepassingsagentskappe het 'n soek- en beslagleggingsoperasie by die Badirili sekondêre skool in Kagiso aan die Westrand uitgevoer. Beslag is gelê op onder meer my messe en dagga wat leerlinge by hulle gehad het. Die polisie sê hulle ondersoek sedert die begin van die jaar meer as 10 strafsake by die skool. Volgens die departement is die skool berig vir voorvalle van geweld, afknouery en wangedrag. Die Gautengs LER vir onderwijs, Lebogang Miles, sê wetstoepasser sal gereeld operasies by die skool uitvoer en maatreel sal ingestel word om orde te herstel. Die prominente prokureur Zoule Mayafu sê gaan nie getuig in die korrupsieverhoor van die voormalige speaker van die nationale vergadering in Nosiviwe Mapisa Nkakula nie. Majuwa, wat voorheen geconsulteer het met die staatse sleutelgetuie Nombasa Ndzwanzwa Ndlovu, sê sy getuienis sou beperk wees vanweë die beginsel dat inligting tussen 'n prokureur en sy kliënt vertroulik is. Majuwa het voor hy met sy getuienis sou begin het aangevoer dat hy sy besperkings reeds aan die vervolgingsspan oorgedra het toe hy aanvanklik genader is. Hy sê is echter aangemoedig om oor sekere kwesties te getuig, maar Jabo het die hof in kennis gestel dat hy nie gemakkelijk voel om te getuig nie, waarna die hof hom verskoon het. President Cyril Ramaphosa het ernstige waarskuwing gerig aan die konstruksiemafia wat openbare bouprojekte ontwrig en vertraag. Ramaphosa, wat die openingsrede gelever het by die multimiljoen randse King Nyabale hospitaal in Middelburg in Mpumalanga, sê sulke gedrag sal nie geduld word nie. Die president sê daar was tydens die eerste fase van die hospitaalse konstruksie verskeie uitdagings. Het sluit in intimidasie deur die konstruksiemafia en regsgedinge waarby kontrakteurs betrokke was. Die Matlange Kommissie het gehoor dat die landdros wat by die eerste hofverskyning van die hoof van misdaad intelligensie Dumisani Khumalo en 6 ander beamtes was, nie oortuig was dat die staat 'n sterk saak teen die beskuldigdes gehad het nie. Een van jankdirekteure by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDEC, advokaat Pieter Serounye, het getuig dat die landdros hierdie aanmerking gemaak het voordat hy borgtog toegestaan het. 157 migrante is gered nadat de boot op die Engelse kanaal in die brand geslaan het. Die boot was besig om die kanaal van Frankryk na Engeland oor te steek. Geen beserings is aangemeld nie. Nog 5 mense is 'n paar uur vroeger af van dieselfde boot gered, dit volg dag nadat die nuwe Britse eerste minister Andy Burnham gesê het dat sy regering mee doenloos sal wees in sy pogings die aantal mense wat op klein bootjies in Brittanje aankom natuurlik daarmee saam te beperk. Tussen 1 Januarie en 1 Augustus van jaar het meer as 14.500 mense die Engelse kanaal vanaf Frankryk oorgesteek. Dit is 43% minder as dieselfde tydperk verlede jaar.

yen op 10 cent. Die prys van goud op hierdie stadium $4,079.60 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie $83.77 per vat. En dit is dan ook die einde van jou nuus om 5:00 op jou gunsteling radio. Die finale nuusbulletin van die dag kan gehoor word om 6:00 vanaand.

0: Hallo Hein. Ja, ek stuur maar nie weer vir net 'n stemnota. Hierdie hele gedeelte by Saartjies Nek is weer vol verkeer en albei lane staan nou weer in so, ja. Dit is 'n rigting na Hartbeespoort toe. Dankie man.
1: Ek is Liesel van Brandes van Kreeusdorp en ek luister Harties FM, want hier doen hulle dinge anders.

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
2: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
3: Hatfield Motor Group, rated number one in service.
4: Roe is in 1995 'n Duitse vervaardiger van innoverende hooggehalte smeermiddels, gedryf deur 'n kundige span, presisie en volhoubare produksie. Roe Suid-Afrika bring hierdie betroubare reeks produkte sedert 2020 na Sub-Sahara Afrika deur 'n geselekteerde verspreidingsnetwerk soos die Sperswise Groep. Die handelsmerk fokus op optimale werkverrigting, beskerming en kwaliteit vir voertuie, vloote en toerusting. As 'n waardige georiënteerde familiebesigheid bou Roe langtermyn verhoudings deur uitstekende diens, buigsame ondersteuning en 'n respekvolle vennootskap gedrewe benadering tot ons en ons kliënte se besighede. Beskikbaar by jou naaste Sperswise winkel of kontak ons gerus by 0861 772 737. Dit is 0861 772 737. Ons WhatsApp nommer is 0635495295. Dis 0635495295.
5: Ai, ek is Paul, sit in Tampere in Finland, en ons luister na hartiesfm.com, want hier doen hulle dinge anders. Kitos.

En dan weer nieuws oor March and March. Wil blijkbaar Afriforum af en toe van, is ek reg? Die teen-immigrantengroep March and March het die organisatie sonder winsbejag gestig blijkbaar. Die organisatie staan bekend as SA First Forum en sal namens March and March teen die regering litigeer. Kobesi Zuma het verduidelik dat SA of SA First Forum organisasie vir alle Suid-Afrikaners sal wees, maar vir swart Suid-Afrikaners in besonder. Die forum sal geregtigheid aan die stemlose Suid-Afrikaners bied. Dan hierdie belangrike nuus uit Pretoria uit. Pretoria se man veg steeds om sy lewe nadat hy maandag in 'n huisroof in Erasmusrand Pretoria gewond is. 'n Vermeende rowers het die 49-jarige man in die vroeë oggendure verskeie kere geskiet. Kolonel Dimakatsu Nevuhulwi, 'n polisiewoordvoerder in Gauteng, sê twee onbekende mans het maandag kort voor 2:00 die oggend toegang tot die man se huis verkry. Hy is verskeie kere geskiet voordat die aanvallers gevlug het. Nooddienswerkers van Immer G Met het in 'n verklaring bevestig die man is met veelvuldige skietwonde aangetref. Paramedici het hom op die toneel gestabiliseer, maar weens die erns van sy beserings is 'n mediese reddingshelikopter ontbied. Jy kan die volledigheid van hierdie berig ondersoek ook op die webwerf van Molila Media. Kom ons kyk 'n bietjie wat gaan aan op die verkeersfront.

0: Want we praten het lange dag van twee nieuwelingen, Arden en Jordaan, de Tori Arden ons laat gaan. En ons te pas geluisterd naar Pieter Richmuller met zijn prachtige nieuwe enkelsnet Old School Love Song. Ja, neem het kennis dan van die komende vrijdag, middag om 4:15 in die programma Huiswaarts aan het Eind. Ons doen die inzetsel gewoonlijk in die kollig. Gezels ons met Pieter Richmuller. Pieter Richmuller, wat kom bezoek aflegen bij Harties FM om een beetje te gezels over zijn leven en loopbaan en ook over zijn nietste enkelsnet Old School Love Song. Dus hier die komende vrijdag om 4:15. Dan neem ook kennis hier die komende donderdag, die 6 augustus, ook in die programma Huiswaarts Samedijn. Gezels ons met Chris Stein. Die kunstenaar Chris Stein, wat bezoek aflegen bij Harties FM om te gezels over zijn nietste enkelsnet zijn leven en loopbaan in die kollig. Maak een note daarvan en hou ons sociale media dop. Ons sal al die inligting met jou daar deel, soos wat dit gebeur hierdie week op jou gunsteling radio. Tijd om te kyk na jou sport. Kom ons kyk wat op die sportgebied aangaan. Ons sê baie dankie aan Varula Media, ons bron, wat vir ons dan so'n bietjie inlig rondom die sport. Wel, nie vreselik baie sport tans aan die gang nie, maar daar is wel een paar dingetjies wat gebeur. Kom ons kyk op 'n bietjie tennisnuus. Op die 7 juni 2026, 13 jaar na sy eerste professionele tenniswedstryd, het Alexander Zverev uiteindelik met 'n Grand Slam titel gespog, toe hy in 5 stelle met Flavio Gabolli op die kleibane van Roland Garros klaar gespeel het. Interessante van daar, Gabolli. Wel, die lenige Duitser was boonop 'n paar weke later in die Wimbledon eindstryd in aksie, en nou met die Amerikaanse ope om die draai het hy nog 'n mylpaal natuurlijk in die versier. Zverev het op die grasbane van Wimbledon sy 10de achtereenvolgende nederlaag teen Jannik Sinner gelei. Toch sien hy steeds die silver randjie van die verloor wolk raak. Een man wat steeds wil wen. Kom ons kyk een bietjie na rugby nuus. Nou, die skeidsregter vir die Greatest Rivalry reeks tussen die Springbokke en die All Blacks is bekend met Matthew Carley, Nika Amashukeli, Angus Gardner en Carl Dickinson, wat wet en orde op die speelveld sal plaas en sal toepas. Wereld Rugby het bevestig dat Carley in beheer van die eerste toets op Ellis Park sal wees. Die 41-jarige Engelsman gaan deur Carl Dickinson en Nika Amashukeli ondersteun word, terwyl Mike Adamson as TV-skeidsregter sal optree. Net om vir jou idee te gee, Amashukeli sal in die stuur van sake wees in die DHL-stadion, waarna Gardner die vlekkie in die derde toets in die FNB-stadion sal blaas. Dickinson is die hoofskeidsregter vir die vierde toets wat in Baltimore, VSA, beslis word. Carley was verlede jaar die skeidsregter in Dublin toe die Springbokke een scrum meesterles gelever het om Ierland met 24-13 in die Aviva-stadion te klop. Nou, daar is heel wat inligting oor die rugby wat opkomend is teen die All Blacks. Gaan kyk gerus ook hier op die sportblad van Marula Media vir 'n bietjie meer inligting. Dis al wat ons sporties aan betref, ons gaan nou muziek maak. Dis 19 minute voor 6, oor so 5 minute van nou, is dit tyd vir 'n handelsbreek. En daarna is dit tyd vir kitsversoeke. Bly geskakel, enetjie van Dr. Elban vat ons terug na die 80er jare met hierdie ene It's My Life.
1: Dit is Nico, ek is van Witfontein, Pretoria. Ek luister hier na Harties FM, want hier doen hulle dinge anders.

0: En nou, hoekom braai jy so'n klein stukkie vlees?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlijke multivitamine en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

0: MyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Hallo vriende, Pieter Markato hier, en jy luister Harties FM, die radiostasie waar ons dit anders doen.

Vanaand in jou nuus, die bestuurshoof van die openbare beleggingskorporasie, Patrick Dlamini, is in sy pos heraangestel nadat die Gautengse Hooggeregshof in Pretoria sy skorsing tersyde gestel het. Die hof het bevind dat die skorsing onwettig en ongeldig was. Die uitspraak volg na die ineenstorting van die OBK-raad na die bedanking van die raadsvoorsitter, die adjunkminister David Masondo, en nog 8 raadslede te midde van 'n leierskapkonflik. Die hof het bevind dat die raad eensydig opgetree het en dat die besluit instrydig was met sy beleid en prosedures. So 'n stap moes ook deur die minister van die kabinet goedgekeur word. Die OBK moet die koste van die Dlaminiese aansoek dra. Die adjunkdirekteur van openbare vervolging by IDEC, Pieter Azerunye, het aan die Matlange Kommissie gesê, hy glo dat die korrupsieondersoek van die hoof van misdaad intelligensie, Tumisani Gumalo en 6 ander beamtes oorhaastig afgehandel is. Serunie het vandag met sy getuienis begin oor die vervolging van Gumalo en die 6 beamtes oor die aanstelling van die Neo Mokwele as brigadier by misdaad intelligensie. Die Hooggeregshof in Quebeca of in Port Elizabeth het die Nelson Mandela Bay munisipaliteit in die Ooskaap gelas om sy vorige elektrisiteitstariefstruktuur vir huishoudelike verbruikers te herstel, terugwerkend tot die 1 Julie. Die munisipaliteit is ook opdrag gegee om binne 30 dae goedkeuring van die nasionale energiereguleerder te verkry vir die nodige wysiging aan sy tariefstruktuur. Die DA, wat die dringende aansoek ingedien het, het aangevoer dat die tariefverhoging aanvaar is na 'n gebrekkige openbare deelnameproses. Die DA se burgemeesterskandidaat vir Nelson Mandela Bay sê verbruikers wat reeds hulle rekeninge vir die betwiste tariefstruktuur betaal het, het krediet op hulle munisipale rekeninge sal ontvang sodra die veranderinge geïmplementeer is. 4 mense is dood nadat 'n Russiese soldaat in die besette Krimgebied op medesoldate losgebrand het. Hy het 1 soldaat doodgeskiet en 1 gewond, waarna hy ook 3 burgerlikes doodgeskiet en 3 gewond het. Die aanvaller is in aanhouding en die motief vir die skietvoorval word ondersoek. Rusland beset sedert 2014 die Krim, Skiereiland en handhaaf 'n groot militêre teenwoordigheid in die gebied wat gereeld deur Oekraïense hommeltuig en missielaanvalle geteken word. Mosselbaai in die Weskaap het pas 'n reuse toerisme-inspuiting gekry met die aankondiging dat die Eysterman Afrika Kampioenskap na Mosselbaai verskuif word nadat dit 21 jaar lank in Nelson Mandela Bay aangebied is. Die internasionale gewilde driekamp kampioenskap sal in april van jaar of volgende jaar eerder in april volgende jaar sy debuut daar maak. Ironman South Africa se 2017

En ons begin sommer eers hier by Hartbeespoort om vir jou idee te gee wat nou harties aangaan wat die weer aan betref môre. En dan natuurlik die res van Suid-Afrika.

ladiesfm.com. David Jelle is regtig vriend.

0: time if you like her for your love. Ons gaan nou uit de bos gesels, want dis mos hoe ek maak, jy is my alles, wat my gek na jou kan maak.
1: Ek is definitief meer van een realist, my hart se dief, want die jimmel weet jy soon beter is wat jy kan kos maak, my lief. Jou warm hart steek definitief myne aan die brand, ja jy is my alles, my alles hier vandag.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Dis nou tyd vir Klankbaan op jou stasie.
2: Hartlike goeie naand op hierdie Dinsdag die 4 Augustus van my af. Debbie, jy is ingeskakel by jou stasie en ons is besig met 'n klankbaan. Of ons begin met klankbaan natuurlik. Ja, ek bring vir jou van 8:00 se kant af, bring ek vir jou 'n bietjie meer inligting oor 'n kunstenaar. En ek het vanoggend gesê, ek gaan aandag gee aan die dames hierdie maand. Net omdat dit vroue maand is. Ja, lekker. So vanaand is natuurlik 'n vrou so ook vir die hele maand. Moet nêrens heen gaan nie, bly ingeskakel, dit gaan heerlik wees. Goeienaand julle almal hier op TikTok wat saam my kuier, Kathleen en Andre Dragon 007. Heerlik om julle hier te hê en natuurlik jy daar by die huis wat op een van die radio toepassings kuier of via die net, baie welkom. Ja, ons gaan heerlike musiek maak. Ek het vir jou musiek van Andre Swart, Koos Kombuis en David Kramer, Avril Lavigne, François Hayes, Lis Matron en so kan ek aangaan. So moet daar in seer gaan nie. 7:30 is die tyd dat ek jou bietjie herinner wat die afgelope naweek met die top 40 gebeur het. Andre Swart, jy sê dis verby.

0: Every second, every minute, every hour, music for your soul. Yo Stasi.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseerd in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
3: ContraScience,
4: sedert 1967. Is jy iemand wat van die Namakwalandse blommetjies hou? Dan is hier ietsie vir jou, ne? Kotsis Rus in Namakwaland bied 'n blommefees aan die 28ste en 29ste Augustus by die Groendeur Gastehuis in Kotsis Rus. Die koste is R700 per persoon verblyf in 'n gastehuis met toegang tot die fees. R500 per persoon vir tente en toegang tot die fees en dan is jy kamp R300 per persoon vir kamp met toegang tot die fees of as jy net vir een dag daar wil ingaan, kos dit vir jou 100

R50. Jy kan vir Adele slegs 'n WhatsApp 062-243-9613 of jy kan vir Teun skakel op 072-078-4965. Daai blomme is elke jaar verskriklik mooi en ek dink hierdie jaar gaan dit even en nog mooier wees. So ja, teken dit aan die 28ste en die 29ste Augustus daar in Namakwaland by Kotsesrus die lieflike blommefees. Onthou, 7:30 net na die advertensies gaan ek so bietjie jou gehoor verfris oor ons afgelope naweek se top 40. Ek moet sê, ek weet nie of jy saamkuier op 'n saterdagoggend van 9 tot 12 nie. Daar is 'n ongelooflike klomp mooi mooi liedjies wat inkom. Ek moet regwaar sê, dis ongelooflik wat die kunstenaars doen en Bernice West en Droom Syndroom het 'n nuwe band half gestig. Ek is nie 100% seker oor hoe nie, maar ek dink die naam is Hotel of iets van daai aard. Maar hier is die splinter nuwe enetjie wat hulle nou verlede week bekend gestel het, Jening. Jy kan gerus vir my laat weet as jy saam my op TikTok kuier of as jy dalk vir my 'n WhatsApp wil stuur by 0665944248. Wat dink jy van hierdie een? Ek moet sê ek dink hulle stemme pas ongelooflik mooi mekaar. Hier is hulle dan nou met

0: Marula Media se radio storie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit.
1: Jou stasie.

Dit was die klanke daarvan, Koos Kombuis en David Kramer met die prachtige Ek wil net huis toe gaan. So ietsie anderste, ek moet sê, daar's baie min van Koos Kombuis se liedjies wat ek rarig verstaan. Daar's hier en daar goeders wat vir my sin maak, maar baie doen nie, maar hierdie is my ongelooflik mooi. Dit is rarig vir my seker een van die mooiste so, wat daar is. Net na hierdie volgende is dit tyd vir jou top 40 gejuwe verfrissingkie daar. Ek het vir jou Franchise met Jory Diddle Day en Avril Lavigne met Skater Boy.

0: Kom besoek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Wes-Kaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Jou stasie, top 10 treffers.
3: Asse, ek gaan vir jou so jou geheue bietjie verfris oor wat die afgelope naweek in ons top 40 aangegaan het. Niet op ons top 40 was nummer 35, Craig Siddler met meer as Afrikaans as jy. Gaan luister die lied of luister as hy speel op die stasie, ek dink is verskriklik oulik. Dan Taryn Lamb is die 26ste plek met Antarctica en dan die ander nuwe enetjie was Cherie met die mooi van ons. As jy my program luister in die oggend sal jy hoor, ek is nogals lief om dit te speel. So kom ons kyk wat aangegaan het. In nummer 10 was het Fat Man met Brian Lavoie, het 5 plekke geval van die vorige week af. Droomsyndroom en Bernice West met Toelaat het van die 11de plek af opgeskuif na nummer 9 toe. Naam weggooi van Danny Smoke het van nummer 10 af nummer 8 toe gegaan en Leani Meise Chill Pill wat ook 'n redelike onlangse nuwe enetjie is het van 9de plek na die 7de geskuif. Bernice West met haar 10 dinge het in die 6de plek en net so vasgestaan. Dan nummer 5, die beste band in die wêreld, ek sweer, met Danny van die Parel van die 7de plek af. Van die 2de plek na nummer 4 is Jan se Tantela. Langarm en Liefde was die vorige week in nummer 4, afgelope naweek en nummer 3 van Kurt Darden. Prop met die job moet loop het van nummer 3 af na nummer 2 toe geskuif en dan Demi Lee Moore met daai gevoel het net so vasgestaan soos die vorige week in daai nummer 1 posisie. So hier is die top 5 net vir jou. Dis waar

0: Ek is seker daarvan jy kan saam met my stem. Ons Afrikaanse musiek is tip-top van hoogstaande gehalte. Ja, daai was dan in jou top 5 liedjies van die afgelope naweek. Sit op 40 skakel in elke saterdag 9 tot 12 en kyk wat maak daai liedjies. Skuif hulle op, skuif hulle af, verdwyn hulle of maak hulle sommer 'n hele groot geraas. Ons gaan oorgaan na advertensiebreek toe, maar daarna wil ek vir jou 'n storie vertel met hierdie repatriasie van die ongedokumenteerde buitelanders in ons land. 'n Goeie storie wat daar uitgekom het en ek het sommer vanoggend 'n knop in my keel gekry toe ek hierdie storie gelees het. Dit is van 'n merkwaardige man met die naam Stefan Singningi en sy hond Fireman.
1: Roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stad se koning, die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur. Gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervalei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.
0: Ja, hierdie is 'n voel goed storie. Die hoofopskrif is buitelander wat uit SA vlug met sy hond 'n Fireman in Malawi herenig. 'n Malawiese burger wat skaars genoeg geld gehad het om van Suid-Afrika na sy geboorteland terug te keer, het geweier om sy hond agter te laat, is in Malawi met sy hond herenig. Dit was 'n emosionele oomblik toe Stephen Singning Sondag sy hond Fireman weer kon vashou. Die nuusagentskap het vroeër berig oor hom wat toe om veiligheidsredes anoniem gebly het. Hy het gesê hy sal eerder in Suid-Afrika doodgaan as om sy hond agter te laat. Hy was jarelank 'n staal- en skrynwerker in die Kouga-streek in die Oos-Kaap en het die meeste van sy geld huis toe gestuur om sy 3 kinders deur die universiteit te help. Voordat hy egter sy jongste kind se universiteitsgelde bymekaar kon maak, het die toestand teen die teenwoordigheid van buitelanders in Suid-Afrika vroeër vanjaar kookpunte bereik. Hy het sy lewe in St. Francis Bay opgepak en sy besittings verkoop om na Koronga in die noorde van Malawi terug te keer. Anders as baie troeteldier eienaars wat hul diere by welsynsorganisasies aflaai wanneer hulle verhuis of emigreer, was sy grootste bekommernis hoe hy Fireman saam met hom sou kon neem. Susan Ray Fox, voorsitter van die St. Francis Animal Rescue, sê Singningi is 'n liefde vir Fireman wat al 6 jaartjies oud is, het die organisasie laat besluit om hom te help. Sy ken hom sedit Fireman 'n baba hondjie was en sê sy inentings is altyd betyds gedoen. Is dit nou nie 'n oulike dingetjie nie? Hy het nie eers byna eens genoeg geld vir sy buskaartjie gehad nie. Boonop is hy 'n ekstra R1700 gevra vir 'n kombers en tas op die bus. Kan jy dit glo? Hulle sê ook hier dat hulle besittings vir 'n appel en 'n ei verkoop, omdat die mense weet hulle wil so vinnig as moontlik uit Suid-Afrika uitkom. Nou, die hondjie is vervoer na Kebega en dan deur Move a Pet van Johannesburg na die Linongwe lughawe gevlieg. Dis moet dan nou seker in Malawi wees. Hulle het skare finansiering begin en hulle sê dat hulle genoeg geld ingesamel het om dan nou die hond se kostes te dek en dan ook nog om hom te probeer help om 'n werkwinkel in Malawi te begin. Hierdie is natuurlik seker, ek dink, 'n storie van iemand wat wettig in die land was, maar as gevolg van die toestand seker dalk maar 'n bietjie bang geraak het en toe besluit het om maar vrywilliglik te gaan. En ja, hy het 'n plan gemaak om sy lewensmaat, wil ek nou amper sê, saam met hom te vat, want Fireman is die een wat hom hier aan die werk gehou het, wil ek amper sê, in Suid-Afrika. Nou toe is klein stukkie interessantheid daar van jou, vir jou. Koos Du Plessis met Kinders van die Winter moet nou ergens heen gaan, en 8 uur is die tyd vir jou kunstenaar.
5: In a oliekie van levenswel en wee, van lang vergaan.

faccio due anni e due. Non si sferma il

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonheike Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Dis nou tyd vir Klankbaan op jou stasie.
2: Ek sê vir jou weer eens een hartelike goeie naand van my af Debbie hier by Klankbaan. En ja, jy het reg gehoor, dis tyd vir ons kunstenaarsprofiel vanaand. En natuurlik gesels ons oor Barbara Ray. Dit was dan nou haar eerste liedjie daai met A Single Girl. Sommige kunstenaars word onthou vir een groot treffer, ander vir hulle indrukwekkende verkoopsyfers. Maar dan is daar die uitsonderlike kunstenaars wie se stem is so deel van 'n land se musiekgeskiedenis word, dat het sommer dadelik herinneringe oproep. Barbara Ray is beslis een van daardie name. Wanneer haar stem oor die radio geklink het, het mense geweet, hulle luister na iemand met klas, elegantie en 'n besonderse vermoë om 'n liedjie lewe te gee. Sy het nooit nodig gehad om die hardste of mees uitspattigste kunstenaar te wees nie. Haar grootste krag was die emosie waarmee sy elke lied vertolk het. Barbara Ann McKay is op 28 November 1942 in Richmond, Yorkshire, Engeland gebore. Niemand kon toe weet dat hierdie jong meisie eendag een van Suid-Afrika se gewildste sangers sou word nie. Toe haar gesin na Suid-Afrika immigreer, het 'n nuwe hoofstuk begin. Soos baie immigrante gesinne, moes hulle 'n nuwe lewe bou, nuwe vriende maak en by 'n nuwe land aanpas. Vir Barbara het musiek egter 'n universele taal gebly, een wat oral mense bymekaar bring. Van kleins af het sy elke geleentheid aangegryp om te sing, skoolkonserte, gemeenskaps byeenkomste en plaaslike kompetisies het haar selfvertroue laat groei. Excuse, ek het nou vir een oomblik nou hier my plekkie verloor. Al hoe meer mense het begin sê, hierdie meisie het iets besonders. In die 1960s begin sy professioneel optree. Destyds was die Suid-Afrikaanse musiekbedryf besig om vinnig te ontwikkel met kunstenaars wat hulle eie identiteit begin vestig het. Barbara het perfek in daardie era ingepas. Haar stem was helder, maar haar aanbiedinge professioneel en haar liefde vir musiek het duidelik hoorbaar. Toe sy uiteindelik haar eerste platekontrak kry, was dit nie net bloot geluk nie. Dit was die beloning vir jare se harde werk, ure se oefening en 'n vasberadenheid om elke geleentheid aan te gryp. Wat haar loopbaan so besonders maak, is dat sy nooit in net een musiekstyl vasgevang was nie. Sy kon met gemak country, pop en ligte luistermusiek sing. Dit het gemaak dat haar musiek 'n baie wye gehoor bereik het. Van jong luisteraars tot mense wat vandag nog na haar liedjie met groot nostalgie onthou. Teen die vroeë 70's was Barbara Ray nie meer net 'n belovende jong sangeres nie. Sy het een van die bekendste vrouestemme in Suid-Afrika geword met 'n groeiende aanhang en 'n loopbaan wat nog baie hoogtepunte sou oplewer. Net hierna kyk ons na die liedjies wat Barbara Ray 'n huishoudelike naam gemaak het, die toekennings wat sy ontvang het en hoekom haar musiek juis na al die jare steeds geliefd is. Ek het vir jou gelaai 'n Funny Face en Down the Mississippi.

0: soek Wimpie Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuis

0: by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hond.
1: Ons is natuurlijk bezig met ons kunstenaarsprofiel en ons gesels vanavond oor Barbara Rey. Dat is iets besonders aan 'n kunstenaar wie se muziek die toets van tyd deurstaan. Baie liedjies is vandag gewild en môre vergete. Maar Barbara Rey se muziek het oor dekades deel van Suid-Afrikaanse lewens gebly. Teen die vroeë 70er jare was haar loopbaan behoorlik op dreef. Radiostasies het haar muziek gereeld gespeel. Platewinkels het haar albums verkoop en oral waar sy opgetree het, het gehoor haar met open arms ontvang. Een van die redes vir haar sukses was dat sy nie net mooi gesing het nie, sy kon 'n story vertel. Wanneer Barbara Rey 'n liefdeslied gesing het, het jy dit geglo. Wanneer sy country ballade vertolk het, het dit gevoel asof sy elke woord beleef het. Dis 'n gawe wat bitter min kunstenaars besit. Sy het oor die jare 'n lang lys gewilde opnames gemaak, waaronder I Don't Wanna Play House, Phoenix from the Ashes, You Don't Bring Me Flowers en verskeie ander liedjies wat gereeld op Suid-Afrikaanse radio gehoor is. Haar weergawes was wyd en sy kon moeiteloos tussen pop country en luistermusiek beweeg. Maar Barbara se sukses het nie net by Suid-Afrika se grense geëindig nie. Sy het ook internasionaal opgetree en saam met wêreldbekende kunstenaars 'n verhoog gedeel. Elke keer het sy bewys dat Suid-Afrikaanse talent met die beste in die wêreld kon meeding. Nog iets waarvoor sy groot waardering gekry het, was haar professionaliteit. Mede-kunstenaars vertel dikwels hoe stiptelik, goed voorbereid en vriendelik sy was. Vir Barbara was elke vertoning belangrik. Of daar nou 100 mense in die gehoor was of duisende. Haar aanhangers het haar ook vir haar styl onthou. Sy het altyd elegant gelyk met 'n natuurlike grasie wat perfek by haar musiek gepas het. Sy was een van daardie kunstenaars wat nie op skandale of opspraak staat gemaak het nie. Om in die nuus te bly nie. Die musiek het vir haar geplaat. En dis dalk hoekom haar liedjies vandag nog so lekker luister. Dit was eerlike musiek gesing deur iemand wat haar gehoor gerespekteer het en elke optrede as 'n voorreg beskou het. Ons gaan weer gou luister na een van haar liedjies en daarna leer ons die vrou agter die verhoog ken. Ons gesels oor haar lewe buite die kollege, haar nalatenskap en 'n paar interessante feite oor 'n Barbara Rey. So volgende het ek vir jou gelaai haar baie bekende I Don't Wanna Play House.

Die prachtige lied daar, I Don't Wanna Play House. Ja, Roy is, sê ons gewoonlik, country liedjie is die enigste waar jy jou vrou, jou kat, jou hond en alles in een liedjie verloor. Ek kan nie precies die ding onthou nie. En dit is nou raar so as jy nou luister na I Don't Wanna Play House. Wanneer een mens na Barbara Rae se loopbaan kyk, besef jy dat ware sukses nie gemeet word aan hoeveel jare jy op die verhoog is nie, maar aan hoeveel mense jy onderweg raak. Vir baie Suid-Afrikaners is Barbara Rae veel meer as net 'n sangeres. Sy verteenwoordig 'n era waarin gesinne saam radio geluister het, plate op draaitafels gespeel het en musiek en mense by mekaar gebring het. Sy het deur die jare talle toekennings ontvang en haar plek as een van Suid-Afrika se geliefde vroulike kunstenaars gevestig. Toch het sy altyd bekend gestaan as iemand wat nederig gebly het. Sy het haar aanhangers waardeer en nooit vergeet dat het hulle was wat haar loopbaan moontlik gemaak het. Wat ook opvallend is, is hoe lang haar musiek relevant gebly het. Selfs vandag ontdek jonger luisteraars haar opnames en verstaan hulle waarom sy destyds so gewild was. Goeie musiek raak eenvoudig, net nooit oud nie. As jy met mense praat wat haar al lewendig sien optree het, hoor jy telkens dieselfde beskrywings, professioneel, stylvol en met 'n glimlag wat die hele verhoog verlig. Sy het nie net opgetree nie, sy het 'n atmosfeer geskep waarin mense kon ontspan, saamsing en herinneringe maak. Kom ek gee gou vir jou so 'n vinnige paar feite oor haar. Sy is in Engeland gebore, soos ek vir jou gesê het. Haar geboortenaam is Barbara Ann McKay. Sy het internasionaal opgetree en die Suid-Afrikaanse musiekbedryf met trots verteenwoordig. Haar loopbaan strek oor dekades en haar musiek word vandag nog op radiostasies gespeel, soos julle vanaand hier hoor. En miskien is dit Barbara Rae se grootste nalatenskap. Sy het nooit net liedjies opgeneem nie, sy het herinneringe geskep. Haar stemme het deel geword van padritte, troues en familiebijeenkomste en stil oomblikke waar musiek gesê het wat woorde soms nie kon nie. Ons eer vanaand nie net hierdie uitstekende sangeres nie, maar ook 'n kunstenaar wat 'n onuitwisbare merk op Suid-Afrikaanse geskiedenis gemaak het. En daarmee sluit ek vanaand af oor my insetsel met Barbara Rae. Ek hoop jy het dit geniet. En so het sy dan nou ook verskeie duette gesing, onder andere met Lance James. So ek het vir jou After the Fire is Gone van haar en Lance James en dan Silver Threads and Golden Needles.

0: Richard, waarna toe is jy al weer op?
1: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Besoek gerust Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daar streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerust op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Ja, dit is ons borg van hierdie tyd geleef, maandag tot vrydag, 7 tot 9, Wimpie Sonnyke. Dit was dan die klanke daar van Jennifer Rush met A Ring of Ice. Volgende het ek vir jou 5000 volts, I'm on fire, en Bob Marley, Sunshine Reggae.
2: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

As hy Jennifer Zamudio daar met As Die Storm. Kom, ek gaan vir jou groet, jy moet 'n lieflike aand verder hê, moet nêrens heen gaan nie. Hier's nog heerlike musiek vir jou, dwars deur die nag, tot 6:00 môreoggend, wanneer Ian vir jou weer wakker maak met opstaan, tyd ontbyt. Dankie dat jy saamgekuier het vanavond, dankie dat jy bietjie meer kom luister het oor Barbara Ray. Dit was vir my heerlik, ek het 'n paar goeders oor haar geleer, ek hoop jy ook. En nou ja, môreoggend 9:00 is ek weer met 'n oggend opskop aan die woord, dis klein saterig, so ons gaan 'n effens 'n party hou. Nou ja, toe, wees die beste weergawe van jouself vir een en alles en almal daar buite. Tot ons mekaar môre weer sien, ek speel vir jou uit met Karika en Nianel, se As Ek Droom. Cheers julle almal.

0: economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas. Merci.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in diezelfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg, Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die Fast Funny Blast.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd. Tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Die jou stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Inkie.

4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Ladies and gentlemen, please welcome
5: Die Bas van die Blas.
6: Merci.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
1: Value Break and Clutch.
2: Dis jou antwoord.

0: passie.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Jou stasie.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: Hierdie is jou stasie.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
0: Die baas van die plaas. Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: nasie. Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoope lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Jou stasie.net.

0: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
1: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
0: Jy is seker jong, ek is al raad op met dit.
1: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Hierdie is jou stasie